0: Jeremy Camp met Tonight. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Uit die woord van die Here, Psalm 37 vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Alle mense hou nie van ons nie. Dit is mos so. Daar is mense wat ons vyandig gesind is en niks genie. Dis maar deel van hierdie lewe. Daar is tye wat ons moet veg vir dit wat ons toekom, maar ander kere wat ons eerder moet wegstap en toelaat dat God die res doen. Ons is nie geroep om alles en almal te wil regsien nie. Somtyds is dit nodig om ter wille van vrede toe te laat dat iemand anders reg is. Daar is tye wat ons dinge moet laat gaan, ter wille van die vrede, ter wille van die koninkryk van God. Dankie Vader dat U een beheer is van ons lewens en dat U vir ons sorg. Weerhou ons asseblief van onnodige argumente. In Jesus naam. Amen.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Kashgar Burn van Summer Forever, goeiemôre. 30ste van die 6ste van die jaar 2006. En ons kyk na 'n paar aanhalings. Walter Winchell het gesê, "A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out." Ja. Carol Burnett, "Only I can change my life. No one can do it for me." Och, ek wens baie mense wil daai net iewers te sit waar hulle dit kan sien elke dag. "Only I can change my life. No one can do it for me." En John Lennon het gesê, "Love is the flower you've got to let grow." Daar sê, so vandag laat die liefde groei, verander jy jou lewe vir die goeie, en wees daai vriend wat inloop vir jou vriende wanneer die ander uitloop. Volgende is het dan, bring dit, en het is van Franja Du Plessis. Goeiemorgen.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis begin op 5 op na 15 grade Celsius. Son skyn weer vandag. Mosselbaai en Hartenbos 7-16 met son skyn. Oudtshoorn in die rust 2, die minimum 14, die maximum is koel, maar son skyn weer. Dan in die Oudtshoorn stil by omgewing 3, die minimum 15, die maximum, amper geen wind om van te praat nie. Lady Smith 3, die minimum 15, die maximum. En dan in Plet en Nysna 6-16 met temperature. Son skyn weer.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

Na landbousake en die hoofopskrif by landbou.com is die weer, gaan oor die weer baie koue toestande vanaf 1 Julie voorspel. Vee-eienaars moet voorberei, 'n sterk koue front kan nat en baie koue toestande na dele van die Suid-Afrika bring vanaf 1 Julie, met minimum temperature wat plek tot minus 5 kan daal, tot 10 cm sneeuw kan ook dan in dele voorkom. Dan die gamtoos vloed, citrusgehalte nog goed, ondanks die verliese en veiligheidswenke voor protesoptrede, dis van die hoofberigte wat jy kan kry by landbou.com. Ons gaan na Marula Media toe, na landbousake daar, en is Ooskaap Milieprojek. Terwyl die wêreld op 7 Julie Wêrelddag vir Landelike Ontwikkeling vier, val die kollig op die belangrike rol wat landbou in die versterking van landelike ekonomie, voedselsekerheid en verhoudbare bestaansmiddele speel. In die Ooskaap dien die Makambala Milieprojek as 'n praktiese voorbeeld van hoe samenwerking tussen verskillende rolspelers landbou ontwikkel en landelike gebiede kan ontsluit. Die projek is dan nou 'n vennootskap, Impala Platinum is onder andere daar, en hulle witmilie produksie op 50 hektaar gemeenskap grond en altesaam 70 boere wat daar deelneem. Dit daar word tans oorweeg om die projek uit te brei na 350 hektaar. Jy kan die berig gaan lees in by Marula Media se landbousake. Dan kyk ons vinnig na Netwerk 24 en daar landbou. En dan, hoe ernstig is Suid-Afrika oor koringproduksie? Dis die vraag wat gevra word. Vir die meeste Suid-Afrikaners is meel, brood en ander koringprodukte vanselfsprekend deel van hulle daaglikse lewe. En gaan die boere nog aanhou om koring te plant op die oomblik met die manier wat goed gaan en die prys wat hulle op die oomblik daarvoor kry? Dis die vraag. Volgende is dit dan The Wonder van Jared Smith.

0: Ek het op opskrifte in die koerante en die burger gaan het oor die Weskaapse polisie versterk hulle eistervuis, hommeltuie, polisielede op perde en die ligeenheid word dinsdag ingespan om die polisie in die Weskaapse eistervuis meer slaankrag te gee vir die beplande landswye betogings. Dan is daar berig oor Kaapstadse metro wat hulle begroting aanvaar en dan is dit ook in die politiek op die oomblik. John Steenhuisen wat baie te sê het, hy het ook gaan praat met mense wat baie graag luister, News 24, enige iets wat hulle kan kry, wat slegs oor die DA sal hulle baie graag wil print, en hy het toe nou baie daar te sê gehad. Natuurlijk een ex-leier wat seer gemaak voel, hy is ook gedemout van minister van landbou af na iets anders toe. So ja, hy is op die oomblik is hy op een veldtog uit om mense te beswadder waar hy kan. In die beeld vanoggend is dit dan politieke partye owerhede in 'n beroep op vrede in die betogings en kry hulle neersware afleweringsdiens dalk buite aksie weens betogings vandag. So jy kan nou nie checkers bel om vir jou goed te bring. Jy moet om daar dink daaraan dat hierdie arme ouens wat op die fietsies ry, baie van hulle is nie Suid-Afrikaanse burgers nie en hulle gaan dalk nou nie vandag werk nie. Dan in die Volksblad is dit hoofopskrif oor die staat beweer dat Anel de Bruin het gedetailleerde instructies gegee oor hoe haar vermeende man, vervreemde, sorry, man, vermoor moet word, so dat dit soos 'n plaasaanval sou lyk. En dan polisie in die Vrystaat kry 20 miljoen vir beveiliging vir die betogings wat ons vandag gaan hê. Dit is dan die hoofopskrifte.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Daar is 'n loerie in die boom en 'n meisie in die stroom, ja die middag het haar blond gemaak.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Please note, folks, the one lane on Kaimans is blocked by a truck that's broken down. It's on the left-hand lane going towards Wilderness, the left-hand lane going towards Wilderness, right on the top of the hill, in a rather dangerous position. No traffic on site at this point.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in Mosselbaai, inkom het vanaf Dannebaai, lyk het nog redelijk vry vloeiend op die stadium. En as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, waar jy uit Hartenbos uitdraai, is bezig daan, waar jy afdraai daar by Garden Walk Mall, van die N2 af, is bezig daan. Kleinbraak en Grootbraak lyk vry vloeiend in George, by N2 self, tussen ja, waar jy afdraai vir Yorkstraat, dit is nou by, die industriële area en Pakkelsdorp, en daar by Lawaaikamp en Timbalet, die daar stuk van die N2, wees maar net versigtig daar, op die N2 self, by kaart, dit lyk besig daar. Dan as jy inkom op die N12, verby die golfbaan, is dit op die oomblik nog redelik vry vloeiende verkeer, jy het nou gehoor van die ondernaap by Wildernis, wees versigtig op die stuk pad, albei richtings, en dan as jy op Nysna weg is, begin het besig raak daar dier Lavalia se kant. Dit is aan die paaie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie, SFM.

0: Alternatiefse, daar is meer nou vanavond, want die petrolprys is nou na 12, ne? Gaan verander, petrol, diesel, en al die ander ook. Ek gaan bietjie later vir jou sê wat die nuwe pryse gaan wees. Maar nou is dit eers verjaarsdag. So kom ons kyk, wat 'n bekende mense verjaar vandag. 'N man met die naam van Vincent D'Onofrio, hy verjaar, akteur. Hy was detective Robert Gordon in Law and Order, Criminal Intent. Hy was ook in die film Full Metal Jacket, was hy baie jonk in. Hy was Vic Hoskins in die 2015 Jurassic World. Hy was dan ook die villain, Wilson Fisk, in Daredevil op die oomblik. So hy het in baie goeders nogal gespeel. Dis sy verjaarsdag vandag. Dan is het ook die verjaarsdag vandag van die swimmer, Michael Phelps. Hy het al die meeste, of hy is die houer van die meeste medailles by Olympiese Spele. Hy word 41 jaar oud. En dan is het Mike Tyson, wat 60 jaar oud word, die bokser. As het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nat Jones sê wetstoepassing is gereed vir landswye protesoptogte. O'Sullivan sê Mkhwanazi het politieke inmenging in die polisiediens geïgnoreer. En Morero sê hervormings is aan die gang om City Power te versterk.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensie struktuur Nat Jones sê wetstoepassing is gereed vir vandag se landswye protesoptogte teen ongedokumenteerde immigrasie. Betogers vra dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika teen vandag moet verlaat. Nat Jones se voorsitter, luitenant-generaal Tobelo Mosekili, het aan die media gesê dat openbare orde polisieering, gespesialiseerde eenhede en ligsteen ontplooi sal word. Sy sê intelligensiestrukture monitor ontwikkelings in tyds en Mosekili voeg ook by dat alle operasionele planne aan die gang is.
2: JCPS cluster is ready. Nat Jones, it's ready. Prof joints and district joints are ready. We will secure every lawful and peaceful demonstration. We will protect every community. We will safeguard critical infrastructure and any building. We will maintain public order. And we believe that with all the communication and engagements that we have been having prior to this date have reached the swift and understanding ear of our communities in terms of the do's and the don'ts.
1: Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan sê die KwaZulu-Natal se polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het onwettige politieke inmenging in die Suid-Afrikaanse polisiediens geïgnoreer. O'Sullivan het by die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig oor Mkhwanazi se perskonferensie in Julie verlede jaar oor georganiseerde misdaad infiltrasie. Hy beweer dat Mkhwanazi nie net versuim het om op te tree nie, maar ook later gehelp het om die saak te verberg. O'Sullivan sê bewyse sal die bewering ondersteun wat volgens hom dui op langdurige inmenging en korrupsie binne die strafregstelsel.
3: The irony of the latter fact is that during his period as acting national commissioner in 2012, General Mkhwanazi himself turned a blind eye to unlawful political interference relating to the then divisional commissioner of crime intelligence, Lieutenant General Richard Ndluli. In fact, General Mkhwanazi not only turned a blind eye, but he also acquiesced to patently unlawful instructions, then later helped to cover it up. And that may be considered a very serious allegation. But the evidence I will present will actually bear out this allegation.
1: Burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sê City Power het sy verbintenis tot die bou van 'n sterker en toekomsgerigte elektrisiteitsonderneming bevestig. Morero het aan afgevaardiges by 'n belangrike kliënteforum gesê dat die elektrisiteitssektor steeds aansienlike druk in die gesig staar. Dit sluit in verouderde infrastruktuur, stygende vraag, kabeldiefstal, vandalisme, onwettige verbindings en die impak van wanbetaling. Die burgemeester sê City Power brei nou verder as 'n tradisionele elektrisiteitsonderneming uit na 'n breër energiemodel. Stad Kaapstad het sy begroting van 87,7 miljard rand goedgekeur, ondanks sterk teenkanting van verskeie oppositiepartye. Kritiseer die openbare deelnameproses, besteringsprioriteite en bekostigbaarheid, bevraagteken. Die goedkeuring volg nadat die Hooggeregshof in April beslis het dat die stad se vaste heffings gebaseer op eiendomswaardes ongrondwetlik is. En aan die Departement van Petroleum en Minerale Hulpbronne het die amptelike brandstofpryse aangekondig wat môre in werking tree. Petrol daal met R2.01 vir 93 oktaan en R1.96 vir 95 oktaan. Groothandelsprys van diesel verminder met R3.14 en R3.59 per liter. En dan die daling volg op laer internasionale oliepryse en 'n sterker rand. Sportnuus. Springbok vroue hulpafrigter Fransel September se rugby sê die groep het die intensiteit van oefening verhoog om voor te berei vir Saterdag se historiese toets teen die VSA in Johannesburg. Heel agter Berandrey Dolf sê sy sal waarskynlik die hervatting van die skopwerk uitstel nadat sy die afgelope maande saam met die Springbok vroue se sewe span deurgebring het en voeg by dat Libby Jansen van Rensburg en Jackie Silje meer as bekwaam is. Die Springbok vroue se wedstryddag groep sal donderdag aangekondig word. In geldsaake, goud verhandel teen $3,966 38 sent per fyn ons. Brent ruolie kos $73.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen Amerikaanse dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. En dis die einde.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay. Jy luister SFM.
0: SFM weer.
1: George in Wildernis, begrip 5 op na 15 grade Celsius, son skyn weer vandag, Mossel Bay en Hartenbos 7-16 met son skyn, Oudtshoorn in die rust, 2 die minimum 14 die maximum, is cool, maar son skyn weer, dan in die Oudtshoorn stil by omgeving, 3 die minimum 15 die maximum, amper geen wind om van te praat nie, Lady Smith, 3 die minimum 15 die maximum, en dan in Plet en Nysna, 6-16 die temperature, son skyn weer.

0: Hand aan hand.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: In die George omgewing, inkomend vanaf Wildernis se kant, wees maar versigtig as 'n trok wat vroeër vanoggend daar gestaan het naby Wildernis. Dit was nogal op die af vanaf George na Wildernis se kant toe, maar wees versigtig soos jy inkom. Op Nysta weg is dit dan besig. Is veral daar na die treinbrug by die treinmuseum verby. Dan as jy inkom op Nys op die N12, daar die Heavenlands, is dit op die oomblik nog vry vloeiende verkeer. Ons kyk hoe lyk dit by die lughawe. Kyk goed. Groot brak, klein brak, vry vloeiende verkeer. Dan in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, is dit vry vloeiend daar by Hyderrand Extension. Raak dit wel 'n bietjie besig en dan die Hyderrand. En dan as jy inkom van Hartenbos se kant af, is dit daardeur voorbaai Dias wat dit wel besig is op die R102.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ons gaan nou kyk na wat 'n lekker internasionale dag ons vier. Wil net vinnig daardeur die vanaand 12:00 verander die pryse. So die petrolprys vir 93 so R2.01 af. Petrolprys vir 95 is R1.96 af. Dan diesel 0.05% is R3.14 af per liter. Diesel die 0.005% is R3.59% af. Dan parafien gaan jy R5.23 minder voor betaal. En LP gas word een klein beetje duurder, 16 cent per kilogram duurder. Nou kom ons kyk dan, wat is internationale dag, vier ons vandag, dit is altyd lekker om dit te doen. Hulle sê social media dag vandag, ieder kyk hoe beter ons dit kan bestuur, plaas van die hele dag daarvoor he. Anyway, World Snorkeling Day, jy, wanneer laas het jy dit gedoen? Kan jy nog? Dit is ook dan vandag. Is het internationale asteroïde dag, is interessant hier om te vier, ek sien ook dan, dit is internationale korvet dag, nou ek weet nie hoeveel korvet het ons wat hier in Zuid-Afrika rondrijd nie, maar ek neem aan enige kar sonder een dak, kan ook lekker wees om in te gaan rondjaag, vandag, so aslang kapie, kar hoekom nie. Is die internationale dag, maak een van daai, jou eie volgende is het Alicat, en dis van Taylor & Tramp.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: jou nommer 1 stasie.
1: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM.
2: Sy sus is 'n bokser. Sy hou my tyd, rose vast.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport slaan ons af met cricket met Nieu-Seeland want die eerste span geword het wat herstel het van 'n verlies van die eerste toets om die reeks van 3 wedstrede in Engeland te wen nadat hulle 'n oortuigende oorwinning van 160 lopies by Trent Bridge vir 'n 2-1 triomf beklink het. Engeland kon nie 'n wen afskeid aan die uitredende kaptein Ben Stokes gee nie, met afrigter Brendan McCullum wat Nieu-Seeland prys vir die konsekwente uitvoering van die basiese beginsels en die benutting van sleuteloomblikke dwars deur die reeks. Stokes het ook sy volle steun aan visiekaptein Harry Brooke uitgespreek om hom as Engelandse toetskaptein op te volg en die aanstelling as die natuurlike volgende stap beskryf. Die Springbok vroue salbafrugter Fransel September sê die groep het die intensiteit van oefening verhoog om voor te berei vir Saterdag se historiese toets teen die VSA. Die Springbok vroue se wedstryddaggroep sal donderdag aangekondig word. September glo dat die ervaring wat opgedoen is in die vroue Superliga, oorseese kompetisies en sewes rugby, same met die terugkeer van 22 wêreldbeker spelers, die groep gehelp het om vinnig te vestig en voor te berei vir die uitdaging.
2: Ek dink van ons kan of ons het 'n goeie provinsiale kompetisie vooroor in die jaar gehad en afgenaan het ons baie kere van ons oefeninge het ons wedstrydtempo geoefen en game demands en ons het soveel as moontlik probeer stimuleer. En dit het ons goed toegekry, maar ons is wel bewus daarvan, ons het die Afrika beker ook agterreg, maar ons oefeninge was op 'n volgende vlak gewees die afgelope tyd, so dit is nie vir ons 'n kommerpunt nie. Ek dink net die hongerte sal ons dryf en ons is tuis oop is nog, ja.
1: En die verdedigende kampioen Yannick Sinner het van 'n 2-stel agterstand herstel om in 5 stelle sy plek in die tweede ronde by Wimbledon te bespreek. 7-malige kampioen Novak Djokovic het na 'n wedstryd van 4 stelle ook deurgedring, terwyl die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka haar openingswedstryd in slegs 65 minute maklik deurgemaak het. Daar was 'n vroeë skok toe die Franse Ope finalis Maja Kvalinska in 3 stelle verloor het nadat sy 'n besering opgedoen het, terwyl Casper Ruud ook 'n verrassende eerste ronde uitrede opgedoen het. En daarmee die einde van die oggendsport.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: twee, daai sirkel wat besig is, daarna lyk dit redelik vry, vloeiend. Nog niks opgemerk nie, daar het 'n boodskap deurgekom op WhatsApp lyn wat sê van die George se kant af dat daar no official application have been submitted for any marches in George today. Hulle sê die polisie is besig om te patrolleer. Hulle kyk op die kameras en sien sover niks nie. Hulle sal ons op hoogte hou. As jy iets in jou omgewing opgelet het wat wel aan die gang is, laat ons weet.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in die Mosselbaai omgewing, inkome van Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting besig, so Geiderand Extension en die eerste groot T-aansluiting daar in Heiderand, wat swaar verkeerder as jy inkom van af Hartenbosse kant, waar jy afdraai van die N2 by Hartenbos, Garden Walk Mall se rigting, dis besig daar. Dan is jy afdraai daar in Voorbaai deur die Astrand wat dit besig is op die oomblik na op die R102. Kleinbrak en Grootbrak lyk vry vloeiend, ons beweeg deur na George se kant as jy inkom van 'n wildernis af, lyk na vry vloeiende verkeer, Nysnaweg is besig daarvan van 'n Valley af regdeur. As jy inkom deur Hedelands by die George Hospitaal wat dit besig is, is vry vloeiend by die golfbaan. En dan as jy inkom vanaf die R102 daar van die lughawe se kant af, is dit dan York Hope en die R102

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Gister was 'n groen dag, alhoewel dit 'n baie klein verandering was op die markte. 0.04% is 40 punte in die positief. Ons staan op 110,271. Nou, regtig was dit groen. Behalwe by wat ons noem die resources of die top 10 resources, en dit is meestal myn maatskappye, myn groepe. Dan kyk ons na wêreldmarkte. Ook baie min beweging reg deur. In Europa was dit negatief, die Verre Ooste en Amerikaanse markte het in die positief beweeg. Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar staan op R11.31 wat jy betaal vir 1 Australiese dollar. En dan kyk ons na die groot bewegers gister. In die positief was dit Naspers en Prosus, dan ook Datatech, Clicks, Outsurance, Advertech en dan Canal Plus. Wat daar is, is natuurlijk die ouens wat nou jou Mnet en jou kanale besit, so hulle het positief beweeg, 2.37%. Dan die groot verloders gister, Discovery, Zansibanya, Harmony, Implats, Valterra, DRD Gold, Anglo Gold. In volumes was het Naspers en dan ook Prosus, die enigste maatskappy wat oor 100 miljoen rand, biljoen rand se aandele verhandel het. Die rest was allemaal onder dit, so nie groot in volumes gister nie. En ons kyk na dan die top sektore op die oomblik is sagteware en rekenaar sagteware en rekenaar dienste wat baie goed doen op die oomblik. Dit is
2: is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, as een foon lui staan die hele huis tou, kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal, meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB rate call. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, BSNV's geld.
5: SFM, ons kikker jou dag

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Nat Jones sê wetstoepassing is gereed vir landswye protesoptogte. O'Sullivan sê Mkhwanazi het politieke inmenging in die polisiediens geïgnoreer. En Morero sê hervormings is aan die gang om City Power te versterk.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensie struktuur Nat Jones sê wetstoepassing is gereed vir vandag se landswye protesoptogte teen ongedokumenteerde immigrasie. Betogers vra dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika teen vandag moet verlaat. Nat Jones se voorsitter, luitenant-generaal Tobelo Mosekili, het aan die media gesê dat openbare orde polisieering, gespesialiseerde eenhede en ligsteen ontplooi sal word. Sy sê intelligensiestrukture monitor ontwikkelings in tyds en Mosekili voeg ook by dat alle operationele planne aan die gang is.
2: JCPS cluster is ready, Nat Jones it's ready, Prof Joints and District Joints are ready. We will secure every lawful and peaceful demonstration. We will protect every community. We will safeguard critical infrastructure and any building. We will maintain public order. And we believe that with all the communication and engagements that we have been having prior to this date have reached the swift and understanding ear of our communities in terms of the do's and the don'ts.
1: Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan sê die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het onwettige politieke inmenging in die Suid-Afrikaanse polisiediens geïgnoreer. O'Sullivan het by die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig oor Mkhwanazi se perskonferensie in Julie verlede jaar oor georganiseerde misdaad-infiltrasie. Hy beweer dat Mkhwanazi nie net versuim het om op te tree nie, maar ook later gehelp het om die saak te verberg. O'Sullivan sê bewyse sal die bewering ondersteun wat volgens hom dui op langdurige inmenging en korrupsie binne die strafregstelsel.
3: The irony of the latter fact is that during his period as acting national commissioner in 2012, General Mkhwanazi himself turned a blind eye to unlawful political interference relating to the then divisional commissioner of crime intelligence, Lieutenant General Richard Ndluli. In fact, General Mkhwanazi not only turned a blind eye, but he also acquiesced to patently unlawful instructions, then later helped to cover it up. And that may be considered a very serious allegation, but the evidence I will present will actually bear out this allegation.
1: Burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, sê City Power het sy verbintenis tot die bou van 'n sterker en toekomsgerigte elektrisiteitsonderneming bevestig. Morero het aan afgevaardiges by 'n belangrike kliënteforum gesê dat die elektrisiteitssektor steeds aansienlike druk in die gesig staar. Dit sluit in verouderde infrastruktuur, stygende vraag, kabeldiefstal, vandalisme, onwettige verbindings en die impak van wanbetaling. Die burgemeester sê City Power brei nou verder as 'n tradisionele elektrisiteitsonderneming uit na 'n breër energiemodel. Stad Kaapstad het sy begroting van 87,7 miljard rand goedgekeur, ondanks sterk teenkanting van verskeie opposisiepartye. Kritiseer die openbare deelname proses, besteringsprioriteite en bekostigbaarheid bevraagteken. Die goedkeuring volg nadat die Hooggeregshof in April beslis het dat die stad se vaste heffings gebaseer op eiendomswaardes ongrondwettig is. En aan departement van petroleum en minerale hulpbronne het die amptelike brandstofpryse aangekondig wat môre in werking tree. Petrol daal met R2 en 1 sent vir 93 oktaan en R1.96 vir 95 oktaan. Groothandelsprys van diesel verminder met R3.14 en R3.59 per liter. En dan die daling volg op laer internasionale oliepryse en 'n sterker rand. Sportnuus. Springbok vroue hulpafrigter Fransel September rugby sê die groep het die intensiteit van oefening verhoog om voor te berei vir Saterdag se historiese toets teen die VSA in Johannesburg. Heel agter by Andrei Dolf sê sy sal waarskynlik die hervatting van die skopwerk uitstel nadat sy die afgelope maande saam met die Springbok vroue se sewe span deurgebring het, en voeg by dat Libby Jansen van Rensburg en Jackie Silje meer as bekwaam is. Die Springbok vroue se wedstryddag groep sal donderdag aangekondig word. In geldsake, goud verhandel teen $3,966, 38 cent per fynons. Brent ru-olie kos $73.62 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen Amerikaanse dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. En dis die einde.
0: George 90.1.

0: about you. George 90.1 SFM.
1: Die vaarte in opsoek na jou.
0: SFM weer.
2: George in wildernis, begin op 5 op na 15 grade Celsius, son skyn weer vandag, Mossel Baai en Hartenbos 7-16 met son skyn, Oudtshoorn in die rust, 2 die minimum 14 die maximum is cool, maar son skyn weer, dan in die Oudtshoorn stil by omgeving, 3 die minimum 15 die maximum, amper geen wind om van te praat nie, Lady Smith 3 die minimum 15 die maximum en dan in Plet en Nysna 6-16 die temperature. Son skyn weer.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM,
3: jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Gaan mos by en kom vanaf Dannebaai. Dannebaai die aansluiting is nog besig. Verder is dit vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig daardeur voorbaai en Dias. Klein brak vry vloeiend, groot brak lyk goed. Ons beweeg deur na George se kant toe. Daar's 'n ongeluk. As jy inkom op N2 en jy draai af op Yorkstraat, jy's op pad daarin verby die industriële area. Dis besig daar. Dit is dan aan een kant sal jy Pakhals dorp toe gaan, ander kant gaan jy in na die sentrale dorpsgebied, dis daar waar die ongeluk is. As jy inkom van 'n wildernis, vry vloeiend, en dan op Nysna weg is dit besig na die treinbrug, as jy inkom deur Heatherlands, is dit nog bo by die sirkel met York, op die end van die N12 af, wat jy daar nog gaan sit in die verkeer. Volgende is het Love Can Grow.

0: Nou vandag dan hierdie betogings wat verwag word, mens hoop het bly net by betogings dat niks erger word nie. Nou as vinnig kyk, die verkeersowerhede in die Kaapstad Metro sê alle paaie tans oop en die verkeer vloei vrylik. Dit was so 7:30 wat hulle dit gesê het. Dan kyk ons verder deur Stellenbosch, geen betogings is vir Dinsdag in die Stellenbosch munisipaliteit goedgekeur nie. Lede van wetstoepassingsagentskappe is 24 uur per dag ontplooi daar. Hulle wys dan ligfoto's van Durban wat op die oomblik nog stil is. En dan was daar wel, ek weet, vroeg vanoggend was daar groep betogers wat 'n Spaza winkel in Kaito Manor Durban in die vroeë oggendure geplunder het. Die Spaza winkel was op die hoek van Bel Air en Wiggins weg. Dit is dan op die oomblik hoe dit gaan met daai klomp betogings. Dis 'n moeilike saak die. Gestaan toe ek 'n bietjie daaroor gesit en praat, jy weet, mense weet nie presies waar jy staan in die nie. In die sin van mense wil hê mense moet wettiglik in die land kan kom, nie onwettig nie. Maar dan ook om hulle nou so uit te jaag is beslis ook nie die regte ding om te doen nie. Ek dink op die einde van die dag is Badama net die regering en die hantering. Mense wat al 20 jaar hier bly, wat nie hulle papiere kan kry, dan moes ons al lank al besluit gewees het, luister, jy moet eerder gaan, of weet jy wat, kom ons help jou en kry die papiere reg. En dan mense wat praat van, jy weet, as ander ouens geld gee, sekere groepe onder die tafel deur, dan word hulle aansoeke baie vinniger verwerk, ander mense moet maar môre weer terugkom. Sulke soort van goed. Op die einde van die dag, dink ek 'n groot deel van hierdie probleem wat daar lê, by die verwerking van hierdie migrante deur die regering. Volgende is dit Adam met Superman.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en in die oggend sport slaan ons af met cricket met Nieu-Seeland wat die eerste span geword het wat herstel het van 'n verlies van die eerste toets om die reeks van 3 wedstrede in Engeland te wen nadat hulle 'n oortuigende oorwinning van 160 lopies by Trent Bridge vir 'n 2-1 triomf beklink het. Engeland kon nie 'n wen afskeid aan die uitredende kaptein Ben Stokes gee nie, met afrigter Brendan McCullum wat Nieu-Seeland prys vir die konsekwente uitvoering van die basiese beginsels en die benutting van sleuteloomblikke dwars deur die reeks. Stokes het ook sy volle steun aan visiekaptein Harry Brooke uitgespreek om hom as Engelandse toetskaptein op te volg en die aanstelling as die natuurlike volgende stap beskryf. Die Springbokvroue salbafrugter Fransel September sê die groep het die intensiteit van oefening verhoog om voor te berei vir Saterdag se historiese toets teen die VSA. Die Springbokvroue se wedstryddaggroep sal donderdag aangekondig word. September glo dat die ervaring wat opgedoen is in die Vroue Superliga oor seese kompetisies en sewes rugby, same met die terugkeer van 22 wereldbeker spelers, die groep gehelp het om vinnig te vestig en voor te berei vir die uitdaging.
2: Die ding van ons kan nou, ons het 'n goeie provinsiale kompetisie vroeër in die jaar gehad en daarvandaan het ons baie kere van ons oefeninge, het ons wedstrijdtempo geoefen en game demands en ons het so ver as moontlik probeer simuleer. En dit het ons goed toegekry, maar ons is wel bewus daarvan, ons het die Afrika beker ook agter die rug, maar ons oefeninge was op 'n volgende vlak gewees die afgelope tyd, so dit is nie vir ons 'n kommerpunt nie. Ek dink net die hongerte sal ons dryf en ons is tuis ook was nog, ja.
1: En die verdedigende kampioen Yannick Sinner het van 'n 2-stel agterstand herstel om in 5 stelle sy plek in die tweede ronde by Wimbledon te bespreek. 7-malige kampioen Novak Djokovic het na 'n wedstrijd van 4 stelle ook deurgedring, terwyl die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka haar openingswedstrijd in slegs 65 minute maklik deurgemaak het. Daar was 'n vroeë skok toe die Franse Ope finalis Maja Kvalinska in 3 stelle verloor het nadat sy 'n besering opgedoen het, terwyl Casper Ruud ook 'n verrassende eerste ronde uitrede opgedoen het. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Is JM met dans onbeskof nou die tax season? Ja, die belastingseisoen wat afskop, Jan Tax wag vir jou. Nou, baie mense wat dan nou gaan kry, vir alles jy dan nou net by een plek werk, het een job, die mense trek die regte belastings af en so aan, dan kan jy verwag om van die belastingman af boodskap te kry, wat sê, luister dat jy automatisch, maar nou, ons het ons nou lewens buiten net die werk, nou. So, jy kan nou daar vir hulle sê, ja nie, alles is fine, cool, great, maar het jy dalk goed soos een huurinkomste, is daar iemand wat een plekje by jou huur, het jy buitenlandse inkomste wat inkom, het jy thuiskantoor uitgawes of vryskut of bykomende inkomste, is daar sekere mediese uitgawes wat jy dalk nie op die vorm het nie, en skenkings aan goedgekeerde organisaties. So, jy moet nou al daai, moet jy nog gaan invul, hulle gaan daai nie vir jou doen nie, en hulle gaan na een tyd, as hulle die boodskap vir jou gestuur het, gaan hulle na een tyd maar net aanvaar, jy sal kyk met die hele ding en dan gaan. So, ja, gee maar bietjie aandag aan man, dis maar ding wat die ou moet doen, een keer een jaar, is my baie erg, jy weet, hulle weet hoeveel jy gekry het, hulle weet van jou, hulle kan jou rekeninge kyk en so, maar dan vraag nog steeds vir jou, luister, sê jy gou vir ons, is so, ja, anyway. Volgende is Take a Chance, en dis van Crimson House.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Hier die Sokker Wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring die Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Duitsland is uit die laaste 32 uit die Wereldbeker toernooi uitgeskakel nadat hulle met 4-3 teen Paraguay verloor het na 'n 1-1 gelyk op uitslag wat al eerste Wereldbeker nederlaag in 'n strafskop uitdinne was. Paraguay se doelwagter Rolando Gil het belangrike reddings in die strafskop uitdinne gemaak toe beide spanne kansen misgeloop het om die oorwinning te verseker. Duitsland stuur Paraguay na die laaste 16 terwyl Duitsland weer vroeg uittree ten spyte van 'n laat oplewing en volgehoue druk. Japanse afrigter Moriyasu Hajime glo sy span het gewys dat hulle in staat is om uiteindelik die wereldbeker te wen ten spyte van 'n 2-1 nederlaag teen Brasilië in Houston. Japan het met rusttyd voorgeloop deur 'n sterk vertoning, maar het 'n wenner in beseringstyd aan Gabriel Martinelli afgestaan wat spelers in trane gelaat het terwyl hulle soeke na 'n eerste wereldbeker uitklophou oorwinning voortduur. Moriyasu het gesê dat die vyfmalige kampioene so naby aan mekaar gestoot word, weer speel Japan se stygende vlak op die wêreldtoneel. Marokko het hul plek in die laaste 16 van die wêreldbeker toernooi verseker nadat hulle Nederland met 3-2 in 'n strafdoelstryd geklop het na 'n 1-1 gelyk op uitslag na ekstra tyd. Ismail Saibari het die beslissende strafskop aangeteken om die oorwinning in 'n spannende strafdoelstryd tussen die twee spanne te beklink. Die wedstryd het deurgaans fyn gebalanseerd gebly met geen een van die spanne wat die dooie punt na ekstra tyd kon breek nie, voordat Marokko wel senuwees in die strafdoelstryd behou het. Marokko sal nou Kanada in die volgende ronde teekom. Vanaand sal die wedstryd tussen die Ivoorkus en Noorwe om 7:00 afskop, terwyl Swede se afrigter Graham Potte sê sy span sal die vertoning van 'n lewe moet lewer wanneer hulle Frankryk vanaand om 11:00 in New Jersey teekom. Môreoggend om 3:00 sal Mexico en Ecuador mekaar pak. En hier die Sokker Wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.

0: Sterre Land, maar dis nie ek nie. Nou, dis belangrik om te kyk na die damvlakke. Hulle praat van hierdie tweede helfte van die winter wat aan kom is, wat topiekie warmer gaan wees en minder reën gaan hê as byvoorbeeld na hierdie eerste helfte. So waar staan ons? Want dit is belangrik om dan die water te kan hê. Dit lyk goed. Redelik reg deur die Suid-Kaap. Hele Wes-Kaap. In die Suid-Kaap, die Gam Kapoor dam is op 103%, die Kamanasie op 101%, die Stompdrif op 101%, die Floresdam op 101%. Daar in die Boland area, aan die kant die berg, so dit sal dan wees Woester, Robertson, daai area, daar is die damme redelik vol, maar hulle kan definitief nog beter doen. Daar die voelvlei is op 59%, die brandvlei op 52%, die Kwagga Kloof op 51%. Die Teewaters Kloof lyk goed op 75% en die Bergrivier lyk goed op 85%. Dit is dan van die damvlakke. Dit is na goeie reën lyk dit goed, maar ons weet nie hoe die res van die winter se reën gaan lyk nie. Dis die groot probleem. Volgende is dit Stronger van Sam Veld.
1: I find my way through the darkness.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM.

0: Ons kyk na internationale nieuws wat jy nie aldag hoor nie. Die Amerikaanse Weermacht het maandag 'n belangrike seehawe in die gebied van die ergste getref is deur die 2 aardbewings in Venezuela herstel en het toe heropen. Dit kom terwyl die land begin het om meer as 1700 slagoffers te begrawe. Dan die Chinese entrepreneur Guo Wengu, wat daarvan beskuldig bevind is dat hy duisende mense uit meer as 1 miljard dollar bedrieg het, is maandag in 'n federale hof in New York tot 30 jaar tronkstraf gevonnis. Die Amerikaanse regisseur Carl Rynch, hy het die film 47 Ronin het hy gemaak. Hy het daarna 'n kontrak gekry by Netflix om 'n reeks te maak, White Horse, en hy het daar geld spandeer, nie op die reeks nie, maar op homself, 11 miljoen daarvan, hy skuldig bevind daaraan, dat hy hulle bedrieg het. Dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie, volgende is het toeroep ek jou naam.
1: 104.1 SFM.
2: Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas, jy het gesê, dis als net duidelik,

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Politieke partye en burgerlike groepe vra almal vir vreedsame protes vandag. NatJoints waarsku teen ontwrigting tydens landswye protesoptogte en die Vryheidsfront Plus verwerp dissiplinêre verslag teen Tshwane stadsbestuurder.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Politieke partye en burgerlike organisasies reg oor die politieke spektrum doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om vandag vreedsaam en wettig te betoog. Die land maak gereed vir optogte en protes teen buitelandse burgers. Leiers beklemtoon dat geweld, intimidasie en stamgebondenheid nie binne 'n demokratiese Suid-Afrika hoort nie. Intussen sê die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur NatJoints niemand sal toegelaat word om Suid-Afrika se ekonomiese aktiwiteite te staak of mense te verhoed om toegang tot noodsaaklike dienste te verkry nie. NatJoints se voorsitter, luitenant-generaal Tebelo Mosekili, en die media ingelig oor
2: This is a non-negotiable terrain. This is the enforcement of the law and protection of both demonstrators as well as people who want to continue with their business. The business sector, economic sector, should continue to thrive.
1: Prys van Plus in Gauteng sê hulle verwerp 'n dissiplinêre verslag teen Tshwane se staatsbestuurder Johan Mettler. Die party beskryf die verslag as polities gemotiveerd, poging om onafhanklike administrateur te verwyder en sê hulle sal die saak betwis. Hulle beweer die proses is deel van 'n koalisiepoging waarby sommige partye betrokke is om Mettler met 'n meer beheerbare ambtenaar te vervang. Die verslag word gekoppel aan Mettler se rol in die ontslag van 43 werknemers wat in 2023 aan 'n onwettige staking deelgeneem het. Die Vryheidsfront Plus sê die ontslag het gehelp om wet en orde in die metro te herstel na maande van ontwrigtende dienslewering. In internasionaal oorlewendes van die aardbewing in Venezuela het hulle frustrasie uitgespreek oor die stadige tempo van hulp. Die ramp het nou meer as 1000 lewens geëis. Die oorledenes sluit 140 mense in wat uit die Verenigde State van Amerika gedeporteer is. Hulle het in 'n hotel gebly toe die aardbewing verlede week getref het. Die oorlewendes van die tragedie regering versoek om vinnig op te tree te help. Sportnes tennis, die verdedigende kampioen, Jannik Sinner het 'n bloedige voet oorkom en van 2 stelle agterstand herstel om 5 stelle sy plek in die tweede ronde van Wimbledon te bespreek. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic het na 'n wedstryd van 4 stelle ook deurgedring terwyl die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka haar openingswedstryd in slegs 65 minute maklik deurgemaak het. Daar was 'n vroeë skok toe die Franse openfinalis Maya Swalinska in 3 stelle verloor het nadat sy besering opgedoen het, terwyl Casper Ruud ook 'n verrassende eerste ronde uittrede opgedoen het. Jack Draper sal nie teen die Amerikaner Tyler Fritz te staan kom nie, nadat hy weens 'n armbesering uit die toernooi onttrek het. In geldsaake, goud verhandel teen $3,985.48 per fyn ons. Brent ruolie kos $73.51 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen Amerikaanse dollar, $18.74 teen die euro en R21.76 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

Baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: SFM weer.
1: Kyk jy weer vir uitsig toe vir die streek van vandag. Aanvanklik sonnig en dan raak het toenemend bewolk hier in Mosselbaai. Begin op by 11, draai by 16. George 7:16 en ook toenemend bewolk. Nys nou meestal sonnig 6:17. Oudtshoorn meestal sonnig 6:16. Uniondale meestal sonnig 6:17. Dan Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk 7:16. Riversdale 7:17. Aanvanklik sonnig, dan raak hy meer bewolk. En laastens, Plet, gedeeltelik tot meestal sonnig, begin op 12, draai by 18 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: Kom ons kyk lekker omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Heerlik sonnig, 5% wolkbedekking op hierdie stadium. Wind 5 km per uur vanuit 'n noordoostelike rigting, rukwinde van tot 8 km per uur. Atmosferiese temperatuur is 9 grade Celsius en water 17. Heerlik. Humiditeit 68% en sigbaarheid is 15 km. Atmosferiese druk is hoofsaaklik op 'n afwaartse trajek vandag. Hy is op die oomblik 1024 hectopascal. Amplitude op 1020 hier tussen 2 uur en 5 uur vanmiddag. Waarna hy weer tussen 5 uur en middernag lyk vir my met so 2 punte optel en weer met 1 punt sak. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidweselike rigting so 215 grade, gemiddelde hoogte van 2.1 meter en intervalle van 13.1 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 7:38 gewees. Ek gaan onder vanaand 28 minute voor 6. Dan jou volgende hooggety 16 minute oor 4 vanmiddag en die eerste laaggety 5 minute voor 10 vanoggend en dan die volgende een 14 minute oor 10 vannag. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Baie hoë aktiwiteit venster vanmiddag tussen 12 uur en 2 uur. En daar's weer ene tussen 21 minute oor 5 en 21 minute oor 6 as jy daai kort geleentheid wil optimaliseer, wil van gebruik maak. En dan kyk ons na môreoggend, as jy dalk nou môreoggend dou voor dag die waters wil aandurf hier net na middernag. 20 oor 12 tot 20 oor 2 môreoggend is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. En het lyk vir my weer so 20 oor 8 tot 20 oor 9 môreoggend is daar 'n hoë aktiwiteit venster.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
2: Ons

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nee, daar moes baie tans 6 vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad is daar 48 wat daar verwag word met 115 tans in die hawe. Oos-London 7 in en 3 op pad. Port Elizabeth 28 vaartuie word verwag, 32 is tans in die hawe. Nkura 10 in die hawe met 10 wat verwag word in die volgende 30 dae en dan laastens 70 vaartuie word verwag in Durban in die volgende 30 dae en dan is daar tans 72 in die hawe. Estlandse grenswag het 'n verrassende ontdekking gemaak. 'N Russiese LNG-draer, die Marshal Vasilievski, is afgeneem met swaar masjiengewere, 2 swaar masjiengewere, bo die brug. Die skip wat aan Gazprom behoort en normaalweg vloeibare aardgas vervoer en ook gelyktydig dien as 'n hervergassingsvaartuig, is nou duidelik ook toegerus vir verdediging. Die wapens, glo 12.7 mm kort masjiengewere, is op hout, palette en sandsakke gemonteer, met 4 vuurposisies rondom die brug. Nou, kenners meen, dit is nie effektief teen hommeltuie nie, maar dit kan indringers afskrik wat probeer om die skip basies te boord van die see af. Nou, hierdie stap volg na die ontploffing van 'n ander Russiese LNG-vaartuig wat Moskou aan 'n Oekraïense aanval toeskryf. Oekraïne het intussen sy aanval op Russiese energie-infrastruktuur verskerp. Estland sê hulle het nog nooit so 'n bewapening op 'n kommersiële Russiese skip gesien nie. Media het boonop ontdek dat meer as 20 passasiers in aanhalingstekens op die vaartuig militêre agtergrond het, insluitend bande met die FSB. So in kort, Rusland bewapen sy gasdraers, wat 'n ongekende skuif is wat die spanning in die Baltiese streek verder opstook, maar ek kan nie anders ter as om die vraag te vra, kan mense hulle blameer?
2: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria, of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
3: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, die kortste route.

My voete stap al jare lank, dis in richting wysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

1090 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur, die sterkste daarvan het die skaal getrek op 5.5. Nou, daar was 3 aardbewings sterker as 'n 5 op die Richterskaal, dan was daar 38 tussen 'n 4 en 'n 5, 157 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal, daar was 341 aangeteken tussen 'n 2 en 'n 3, en die oorblywende 551 aangetekende aardbewings was onder 'n intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste een, 5.5, is aangeteken so 218 km wes van Bandon in Oregon, so ongeveer 20 ure gelede. Die nuus wat gevoel was, is vermoedelik 'n 3 op die Richterskaal, dit moet nog bevestig word. Dit is naby Shirakawa aangeteken in die Fukushima omgewing, so min of meer in die laaste halfuur, en dan die nuutste aangetekende een, 2.8 in die Maluku See in Indonesië, en dit was so min of meer in die laaste 11 minute. Daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, dit was 'n 4.6 gewees, en dit was 27 km noord van Carabaleda in Venezuela, en dit was so ongeveer 20 uur gelede aangeteken.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: NatJoints sê duisende buitelandse burgers is gerepatrieer. Vandag se beplande protes sover is nog onder beheer en die Gauteng Hooggeregshof hoor dringende salga aansoek oor verkeerswet aan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NatJoints sê meer as 25,000 buitelandse burgers is die afgelope weke gerepatrieer. Dit kom voor vandag se beplande landwye protesoptogte teen ongedokumenteerde immigrasie. Volgens NatJoints reis alle busse wat buitelandse burgers vervoer onder streng wetstoepassingsbegeleiding en sal nie ongeskeduleerd stilhou nie. Die voorsitter van die struktuur, luitenant-generaal Tebelo Mosekile, sê dit is om wettige en waardige repatriasie te verseker, terwyl openbare orde gehandhaaf word. Intussen sê sy dat die polisie sedert maart meer as 190 verdagtes in hegtenis geneem het, wat verband hou met teen buiteland sentimentsake reg oor die land.
2: Equally, those who are in the country illegally are being arrested just in the past 7 days, more than 2,800 have been arrested, and since January 2026 to date, more than 50,000 have been arrested. The total fatalities on anti-foreigner sentiments to date are standing at 4, 2 in KZN and 2 in the Western Cape.
1: Protesoptogte reg oor die land het vanoggend begin en is tot dusver grootliks ordelik en vreedsaam. Daar was sporadiese onrus vroeg vanoggend in KwaZulu-Natal met verslae van plundering by Spaza-winkels in onder andere Cato Manor. Die polisie het die onrus vinnig onder beheer gebring. Lugfoto's toon dat Durban self nog redelik stil is en sake verloop ook glad in Gauteng. Intussen word berig dat die Stellenbosch munisipaliteit in die Wes-Kaap betogings daar afgekeur het. Sake gaan grootliks voort soos gewoonlik in die Wes-Kaap. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabojane, sê vandag bly 'n normale werksdag ondanks beplande protesoptogte teen onwettige immigrasie. Hy waarsku dat niemand verhoed moet word om werk toe te gaan of sake te doen nie. Mabojane sê inwoners moet hul grondwetlike reg uitoefen om vreedsaam, verantwoordelik en binne die wet te betoog. Hy sê die polisie is ook op hoë gereedheidsgrondslag om enige onwettige aktiwiteit te voorkom en openbare orde te handhaaf. Mabojane doen 'n beroep op gemeenskappe om nie betrokke te raak by geweld, intimidasie of ontwrigting van noodsaaklike dienste nie.
3: Law enforcement multidisciplinary teams are working around the clock to monitor the demonstration, ensuring that they will be conducted peacefully and operational plans are in place to manage any eventuality.
1: Die VF Plus in Gauteng sê hulle verwerp 'n dissiplinêre verslag teen Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler. Die party beskryf die verslag as 'n polities gemotiveerde poging om 'n onafhanklike administrateur te verwyder en sê hulle sal die saak betwis. Hulle beweer die proses is deel van 'n koalisiepoging waarby sommige partye betrokke is om Mettler met 'n meer beheerbare amptenaar te vervang. Verskoon my. Die verslag word gekoppel aan Mettler se rol in die ontslag van 43 werknemers wat in 2023 aan 'n onwettige staking deelgeneem het. Die VF Plus sê die ontslag het gehelp om wet en orde in die metro te herstel na maande van ontwrigte dienslewering. Internasionale nuus: vloede het gister die lewens van 3 mense in Ghana geëis. President John Mahama het die jongste ramp op klimaatsverandering blameer. Die mense van Ghana beweer dat vloede in die land die afgelope paar jaar erger geword het. Swaar reënval is ook gister oor die hoofstad Accra aangemeld. President Mahama het burgers aangespoor om op te hou bou in gebiede wat geneig is tot oorstromings. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,981.07 per fyn ons en Brent olie kos $73.54 per vat. Die rand verhandel teen $16.45 teen die Amerikaanse dollar, $18.74 teen die euro en $21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $59,482.51. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag sonnig. Vir die meeste van die tyd daar in Kaapstad 11-16. Heeldag sonnig in Upington, begin op 6 draai by 26. Graafrenet sonnig 4-17. Bloemfontein meestal sonnig 6-22. Johannesburg wasig sonskyn 7-21. Mbombela 10-23. Aangename dag met so af en dan so bietjie wolke. Pietermaritzburg, beduidende wolkbedekking 18 en laastens Sutherland, sonnig wat so af en dan bietjie onderbreek gaan word deur wolke, begin op 0, draai by 12 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: 90.1 SFM.

0: as jy wil hê ek moet bly. Sal jy veg vir my?
1: Pernell met besluiteloos. Dit is nou so 17 minute min of meer oor 10 op hierdie heerlike dinsdagoggend. En ek wil daarom net vir ons luisteraars sê, ons by SFM gaan julle op hoogte hou vandag as daar enige verwikkelinge is rondom die betogings. Op hierdie stadium natuurlik ons volg al die ambtelike kanale. Ons gaan definitief nie deel aan paniek saai deur stories te versprei nie. So ons volg die amptelike kanale en ons gee die amptelike inligting deur. En ek wil net vir almal noem, vroegoggend, ek sê nou vroegoggend, wat was dit hier so tussen 8 en 9, tussen half 9 en 9 uur dalk eerder, was daar nogal redelik sirenes wat 'n mens kon hoor. En as jy bietjie op Facebook gaan kyk, of jy kan Bakkiesblad toe gaan, Facebook toe gaan en na die Mosselbaai munisipaliteit, ek praat nou spesifiek van Mosselbaai, ek moes dit dalk genoem het, gaan kyk gerus op die munisipaliteit se Bakkiesblad, daar is plasings daar, en daar is 'n hele konvooi wetstoepassingsvoertuie wat beweeg het, en dit lyk vir my, dit is hier deur KwaZulu-Natal gewees, en natuurlik om seker te maak dat dinge gaan volgens wet en orde, dat dinge gaan soos dit moet gaan, en op hierdie stadium nog geen verslag gekry van enige probleme nie, soos ons gehoor het in die nuus, in die Weskaap loop dinge soos dit moet loop. So, ons is baie trots op ons mense hier in die streek, want ek dink allemaal van ons, hoewel daar frustraties dikwels is, en daar is dinge wat pla, ek dink allemaal van ons het die regte ingesteldheid oor hoe hierdie dinge hanteer moet word.

Modern Talking met you, the lady of my heart. Dis nou so 27 minuut oor 10 op hierdie heerlike dinsdag. Kyk, hy was self koud terug vanoggend, maar op die oomblik voel dit vir my of hy nogal lekker is. Miskien het dit iets te doen met die body warmer en baadjie wat ek aan het hier in die ateljee, maar ek hoop jy het 'n goeie dag so ver. Ons luister volgende na Tion Rivers, A Long Drive.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Eno 4.1 SFM.

die Scott Met Girl waarvan ek hou. Nou, ek het beloof ons sou jou op hoogte van enige verwikkelinge rondom die protesoptogte vandag, en op hierdie stadium is daar nie enige nuus nie. So, jy weet, hulle sê geen nuus is goeie nuus, dit beteken dinge loop soos wat het moet loop. Skemer volgende, en dan tyd vir jou 11 uur nuus.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Feroz Khan het vir sy lewe gevrees. Die Menseregte Kommissie waarskei teen regte skendings tydens landwyse protesoptogte en Kaapstad monitor vandag vir voorvalle van geweld.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die misdaad-intelligensie-offisier-generaal majoor Feroz Khan het vir sy lewe gevrees voordat hy geskiet is. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy Sondag in Houghton, Johannesburg geskiet is. Hy sou hierdie week voor die Midlange Kommissie van Ondersoek verskyn. Sy prokureurs sê hy het kommer oor sy veiligheid uitgespreek. Hy bly in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het wetstoepassingsagentskappe versoek om vandag se landwyse protesoptogte op 'n menslike wyse te bestuur. Verskeie teenonwettige immigrasiegroepe sal na verwagting optogte teen ongedokumenteerde migrante lei. Die Menseregte Kommissie het met internasionale instellings en regeringsstrukture saamgewerk ter voorbereiding van die demonstrasies. Die voorsitter van die kommissie, Chris Nissen, sê hulle het ook met verskeie godsdienstige, jeug- en vroueorganisasies vergader. Hy sê hoewel hulle die reg het om te betoog, moet ander ook toegelaat word om hul normale daaglikse aktiwiteite sonder ontwrigting voort te sit.
2: When these marches happen, when the protests happen, please let it be peaceful. Respect other people when they do exercise their right not to participate in a march, but to do what they need to go to work and fend for their families. But at the same time, we also ask that whatever we do, we must do it on the basis that we respect people's rights, everybody's rights in this country, and everybody who is in this country. And when there is this movement of repatriation, that movement be humane and also respect of people's rights for dignity in that process.
1: Die stad Kaapstad het ambtenare ontplooi om voorvalle van xenofobiese geweld te monitor en daarop te reageer. Die stad se rampkoördineringsspan het nog geen verslag van voorvalle ontvang wat verband hou met die nasionale betoging nie. Die polisie help om aktiwiteite in die stad te monitor. Die woordvoerder vir die stad Kaapstad se ramprisikobestuur, Charlotte Paul, sê lede van die publiek moet voorvalle onmiddellik by die polisie aanmeld.
3: There are unconfirmed reports of two planned marches in the CBD. However, no gathering applications have been received and no further information is available. We have also become aware of incidents where individuals have apparently threatened businesses that have foreign nationals in their employ. We encourage business owners or anyone threatened in this matter to please report these incidents to SAPS so that it can be investigated. The public is also reminded to please report any incidents or concerns to the city's public emergency communication center on 021-480-7700.
1: Die Noordwes LER vir Landbou, Madoda Sambata, sê 'n begroting van 1,2 miljard rand sal boereondersteuning en landelike ontwikkeling in die provinsie versterk. Hy het aangekondig dat 'n sleutelkenmerk van die begroting 'n toewysing van 8,3 miljoen rand is, wat daarop gemik is om boere se vaardighede te bevorder. Volgens Sambata sal die fondse help om meer as 2200 boere in gewas en diereproduksie en landbouverwerking op te lei. 'N verdere 10,6 miljoen rand sal boermentorskapprogramme befonds, terwyl meer as 12 miljoen rand werklose landbougegradueerdes sal ondersteun. Die Gauteng Hooggeregshof sal vandag 'n dringende aansoek van die Suid-Afrikaanse Plaaslike Regeringsvereniging SALGA aanhoor om die implementering van 'n omstrede verkeerswet te verhoed. Die departement van vervoer sal na verwagting môre die tweede fase van die administratiewe beregting van padverkeersoortredings of ARTO uitrol. Die wet vervang die ou strafhofproses vir die hantering van verkeersboetes met 'n administratiewe stelsel gebaseer op strafpunte, oortredingskennisgewings en strawe. SALGA voer aan dat die huidige ARTO-regulasies munisipale finansiële volhoubaarheid bedreig. Die vereniging sê munisipaliteite is reeds onder ernstige finansiële druk met beperkte hulpbronne om noodsaaklike dienste te lewer. Internasionale nuus, 'n pakketbomontploffing by 'n woonstelgebou in Monaco het 'n Oekraïense oligark en twee familielede, waarvan een 'n 13-jarige seun, ernstig beseer. Dit is luidens Franse en Oekraïense media berigte. Die slagoffers is al drie in 'n kritieke toestand. Die ontploffing word as 'n doelbewuste aanval ondersoek. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,022.32 per fyn ons en Brent olie kos $73.15 per vat. Die rand verhandel teen $16.42 teen die Amerikaanse dollar, $18.72 teen die euro en $21.75 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $59,469.85. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 Kusland.

en pas. Maar sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van

0: My word mate, late at night. Ek beloof ek bring vir jou baie interessante story. China beplan om in 2027 die wereld se eerste hotel te open wat geheel en al deur robotte, humanoïde robotte geopereer word, bestuur word, bestuur is dalk nie heeltemal die woord nie, ne, maar al die dienste word gelewer deur robotte. Nou, hierdie futuristiese projek sal op die westelike kunstmatige eiland, wat seker heel gepas is, in Guangdong plaasvind, wat deel is van die groot Shenzhen-Zhongshan brug en tunnelverbinding. Nou, die hotel gaan geen menselike personeel hê nie. Humanoïde robotte gaan alles doen, van ontvangs tot kamerdiens, skoonmaak, kosmaak, alles. Die maatskappy Pudu Robotics, wat reeds robotte in winkels en restaurante gebruik, lei hierdie projek en hulle sien dit as 'n groot stap om beliggaamde intelligensie, wat hulle dit noem, op 'n groot skaal in die gasvryheidsbedryf te gebruik. En daar is verskillende robotmodelle wat spesifieke take gaan verrig. Daar is die flashbot vir drankies, daar is vir bagasie, 'n ander een vir skoonmaak, 'n ander een vir slim afvalopsporing. Nou, hierdie hotel gaan 44 luxe kamers hê, 'n restaurant en 'n gimnasium. En hulle begin reeds proewe laat hierdie jaar. So, dit gaan interessant wees.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: ritme van my hart, dit was Jean Boucher gewees. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou hier nog geselskap tot so hier rondom 12 uur. En dan, oudergewoonte, net na die 12 uur nuus, skakel ek jou oor daar na ons atelier in George, waar Hendrico Aries gereed sit, so oor een rukkie om jou geselskap te hou.
1: 90.1 SFM.

0: Backstreet Boys met Everybody. Ek weet nie of jy die sociale media plasing dalk gesien het nie, vooral die silkes wat nou nogal film aanhangers is. Mense is bietjie bekommerd oor Edward Norton, want daar's video van hom wat die rond te doen waar hy 'n baie geanimeerde gesprek met homself voer tydens 'n wêreldbeker wedstryd en ja, soos ek sê, mense is maar half bekommerd. Ek sal graag wil hoor wat jou opinie is daarvan. Het jy die video gesien waar hy met homself staande gesels? Dis nou die bekende akteur Edward Norton.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

John Colmet Day. Nou was een of twee mense wat gereageer het op die wat ek genoem het van Edward Norton, en vir die van julle wat soos ek dalk 'n minuut gevat het om hom te snap, welkom. In elk geval, tyd mee te groet. Ek speel uit met die volkslied. Geniet hom.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Nat Joyce sê duisende buitelandse burgers is gerepatrieer. Feroz Khan het vir sy lewe gevrees en die Menseregte Kommissie waarsku teen regte skendings tydens landwye protesoptogte.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NatJoints sê meer as 25,000 buitelandse burgers is die afgelope weke gerepatrieer. Dit kom voor vandag se beplande landwye protesoptogte teen ongedokumenteerde immigrasie. Volgens NatJoints reis alle busse wat buitelandse burgers vervoer onder streng wetstoepassingsbegeleiding en sal nie ongeskeduleerd stilhou nie. Die voorsitter van die struktuur, Luitenant-generaal Tabelo Mosekile, sê dit is om wettige en waardige repatriasie te verseker terwyl openbare orde gehandhaaf word. Intussen sê sy dat die polisie sedert maart meer as 190 verdagtes in hegtenis geneem het wat verband hou met teen buitelanders sentiment sake reg oor die land.
2: Equally, those who are in the country illegally are being arrested just in the past 7 days, more than 2,800 have been arrested, and since January 2026 to date, more than 50,000 have been arrested. The total fatalities on anti-foreigner sentiments to date are standing at 4, 2 in KZN and 2 in the Western Cape.
1: Die misdaad-intelligensie-offisier generaal majoor Feroz Khan het vir sy lewe gevrees voordat hy geskiet is. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy Sondag in Houghton, Johannesburg geskiet is. Hy sou hierdie week voor die Midlange Kommissie van Ondersoek verskyn. Sy prokureurs sê hy het kommer oor sy veiligheid uitgespreek. Hy bly in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Die stad Kaapstad het amptenare ontplooi om voorvalle van xenofobiese geweld te monitor en daarop te reageer. Die staatse rampkoördineringsspan het nog geen verslag van voorvalle ontvang wat verband hou met die nasionale betoging nie. Die polisie help om aktiwiteite in die stad te monitor. Die woordvoerder vir die stad Kaapstad se ramprisikobestuur, Charlotte Paul, sê lede van die publiek moet voorvalle onmiddellik by die polisie aanmeld. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het wetstoepassingsagentskappe versoek om vandag se landwye protesoptogte op 'n menslike wyse te bestuur. Verskeie teen onwettige immigrasiegroepe sal na verwagting optogte teen ongedokumenteerde migrante lei. Die Menseregte Kommissie het met internasionale instellings en regeringsstrukture saamgewerk ter voorbereiding van die demonstrasies. Die voorsitter van die kommissie, Chris Nissen, sê hulle het ook met verskeie godsdienstige, jeug- en vroueorganisasies vergader. Hy sê hoewel hulle die reg het om te betoog, moet ander ook toegelaat word om hul normale daaglikse aktiwiteite sonder ontwrigting voort te sit.
3: When these marches happen, when the protests happen, please let it be peaceful. Respect other people when they do exercise their right not to participate in a march, but to do what they need to go to work and fend for their families. But at the same time, we also ask that whatever we do, we must do it on the basis that we respect people's rights, everybody's rights in this country, and everybody who is in this country. And when there is this movement of repatriation, that movement be humane and also respect of people's rights for dignity in that process.
1: Internasionale nuus, 'n pakketbomontploffing by 'n woonstelgebou in Monaco het 'n Oekraïense oligark en twee familielede, waarvan een 'n 13-jarige seun, ernstig beseer. Dit is luidens Franse en Oekraïense media berigte. Die slagoffers is al drie in 'n kritieke toestand. Die ontploffing word as 'n doelbewuste aanval ondersoek. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,016.84 per fyn ons en Brent 3 olie kos $73.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 in die Amerikaanse dollar, R18.69 in die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $59,171.21. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Dis 11 minute na 12. Welkom by die laaste dag van Junie maand 2026. Dis die 30ste vandag. Son skyn Dinsdagmiddag en ek hoop dat jy 'n goeie oggend gehad het. Dis tyd vir ons middagsaamkeer met my en Ricardies. Ek gaan die geselskap hou tot so voor 3. Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar. Middag en welkom ook aan jou as jy dalk met die skoolvakansie hier in die tuinroete uitspan of anders as jy dalk by die werk is op ons landse paaie besig is om te bestuur of net rustig is by die huis. Dankie dat jy saam kuier. So kom ons maak dit 'n wonderlike middag saam en geniet die musiek wat op pad is. Hier is Franja Du Plessis. Vat jou goed.
1: Jou streekstasie is FM.

0: dalk daardie tree vir jou nou lus gemaak vir 'n selfie. Onthou net glimlag breed. Dit was Darren Lea en Snotkop met 'n selfie song. Is 21 weg vanaf 12 uur. Bly ingeskakel. Jy kers met my en Rico Aries. Ons is saam tot so voor 3. Voor ons muziek maak saam met Dr. Victor. Sien ek dat die tuin Rotterdam staan op 99.45 8.8 mm reën wat aangeteken is. Haarlemdam staan op 101.07 en daar is 16 mm reën wat ook daar gemeet is. Onthou om enige gebarste pype water lekke as jy dit sien, meld dit gerus aan. Hier is Dr. Victor, ek sou kon doen met 'n miljoen en ook Anton Botha.
1: 90.1 104.1 SM

0: Australië en die West-Indiese eilande speel in die eerste halfwedstryd waarna Suid-Afrika en Engeland donderdag op die eerste veld ook dan weer sal kragte meet. Kaptein Laura meen dat die Proteas meer onverskrokke spel sal moet opdus en die Suid-Afrikaners het Sondag so amper 'n berg van 'n molshoop wen teiken teen Bangladesh gemaak en kaptein is onder meer met die eerste aflewering van die Protea kolfpoging skoon gebal terwyl die ander kolvers veral teen draaibal werk so bietjie gesukkel het en soms kryp ons bietjie in ons doppe en ons ingesteldheid is dan nie positief genoeg vroeg in ons beurte nie teen stadiger bowlers wat dan op die stadige kolfblaaie bil sal ons dapperder moet wees en op ons sterkpunte as kolvers vertrou het die kaptein gesê En Engelandse Sophie en Salton Dean, twee draaiers, is juist twee van die voorste bowlers in die toernooi. Suid-Afrika kan dan nie in die halfeindstryd bekostig dat hulle die oorhand kry nie.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Voel soos gister, toe ek nog kind was. Sambelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys, maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, nastochtlik vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: 43 na 12, oftewel 17 weg vanaf Eunice op die Ier om 1. Dis Henny Jacobs, vat my saam. Snaya Twain, man, I feel like a woman. 30 Junie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met Britain, sy is YouTube-ster, dan ook bekende bokser Mike Tyson, Cody Rhodes, hy is wrestler, Bella, YouTube-ster, Michael, bekende swimmer, dan Bad Dolly, realiteitsster, Cheryl Ann Tweedy, sy is popsanger, R&B-sanger, Fantasia, dan ook AJ Brown, hy is voetbalspeler, dan ook John, hy is popsanger. So dit die bekende, saam wie jy vandag verjaar op 30 Junie 2026, baie geluk met jou verjaarsdag en hoop dat jou lewe sal wees soos jy dit wil hê, dat jou drome groot sal bly en jou bekommernisse klein. Baie geluk mag jy dan 'n geseënde dag hê. Rik is Nel met Treglaar.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nice.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: 8 minute voor 1. Die polisie het reeds verskeie hegtenisnemings gemaak verband met voorvalle van plundering, pogings tot plundering wat in dele van die land aangemeld is. Volgens die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatsalia, het die landwye betogings berakende die onwettige migrante tot dusver grootliks het dit vreedsaam verloop en die polisie het wel sedert die vroeë oggendure reeds verskeie individue in hegtenis geneem in verband met voorvalle van plundering, poging tot plundering en die polisie het ook gesê hy bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag met verhoogde ontplooiing in plek om openbare veiligheid ook dan te verseker, besighede en kritieke infrastruktuur dan te beskerm en wet en orde ook dan te handhaaf en die wetstoepassingsbeamptes wat dan oor die land heen ontplooi is, is ook opdrag gegee om vinnig en ferm ook op te tree teen enige iemand wat betrokke is by kriminele aktiwiteite waaronder 'n plundering, poging tot plundering, openbare geweld en kwaadwillige skade aan eiendom, intimidasie of enige ander onwettige gedrag. En daar word ook 'n beroep op burgers gedoen om hul grondwetlike regte verantwoordelik uit te oefen, te verseker dat betogings vreedsaam en wettig bly, het Khatsalia gesê, en die volle mag van die wet sal dan diegene wat kies om die betogings te gebruik om kriminele dade te pleeg in die gesig staar. Polisie sal dan voortgaan om almal wat verantwoordelik is vir kriminele gedrag te identifiseer, in hegtenis te neem en ook dan te volg. Dit dan net kortliks rondom vandag 30 Junie. Hier is Jennifer O'Connor, Already Gone. Ses weg vanaf Junie op die uur om een dan nou ons hoogte. Wat in die wêreld aan die gebeur is op hierdie laaste dag van Junie maand 2026. Hoop dit was 'n goeie maand vir jou so ver. Hier is Jennifer O'Connor, jy is op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering is vasbeslote om herhaling van Julie 2021 onluste te voorkom. Gesondheidswerkers moet nie vandag enige buitelanders hulp weier nie. En Outa is bekommerd oor aardtoebekendstelling terwyl munisipaliteite hof toe gaan.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê owerhede werk daaraan om te verseker dat die geweld en onrus wat die Julie 2021 onluste gekenmerk het, nie vandag herhaal word nie. Verskeie teenonwettige migrasieorganisasies lei landwye optogte teen ongedokumenteerde migrante in die land. Een van die groepe wat die veldtog lei, Maats en Maats, het vandag as die sperdatum vir ongedokumenteerde buitelandse burgers gestel om Suid-Afrika te verlaat. Kubayi verseker lede van die publiek dat wetstoepassingsagentskappe ontplooi is om wet en orde te handhaaf. Sy doen 'n beroep op vreedsame protes en sê die regering wil verseker dat mense veilig kan betoog, werk en hul daaglikse aktiwiteite kan uitvoer. Gesondheidswerkers is versoek om nie mediese behandeling aan migrante en vlugtelinge tydens vandag se protes te weier nie. Gesondheidskenners sê toegang tot gesondheidsorg mag nie van iemand se dokumentasiestatus afhang nie en dat die weiering van behandeling etiese en wetlike verpligtinge sal skend. Kenners waarsku dat geweld of ontneemding weens die betogings die gesondheidsstelsels verder kan belas en groter openbare gesondheidsrisiko's kan skep, insluitend beperkte toegang tot skuiling, skoon water en sanitasie. Die Weskaapse regering sê die hawe van Kaapstad moet voor die 2025-26 uitvoerseisoen reggestel word. Die hawe is onlangs aangewys as die swakste presterende hawe ter wêreld. Uitdagings by die hawe beïnvloed die uitvoerbedryf al vir etlike jare. Die Weskaapse regering sê dat hulle die herleiding van uitvoere na die Ooskaap wil vermy weens ondoeltreffendhede by die hawe van Kaapstad. Die LER vir Landbou, Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die ondoeltreffendhede by die hawe plaas 'n las op die landbousektor.
2: 'N swak presterende Kaapstadse hawe plaas werksgeleenthede in gevaar en ondermyn die mededingendheid van ons landbousektor in die Weskaap. Ons werk nou saam met Transnet in die bedryf om operasionele uitdagings reg te stel en verdere vertragings te voorkom. Ons groeiverwerkstrategie vereis 'n doeltreffende en betroubare en hoë presterende hawe om ons uitvoere te bevorder en meer werk te skep in die Weskaap.
1: Die geskorste misdaadintelligensiebeampte, generaal-majoor Feroz Khan, se regspan het aansoek gedoen vir 'n getuienis in kamera by die Madlanga kommissie van ondersoek. Hy sou na verwagting hierdie week voor die kommissie verskyn, maar hy is in die hospitaal opgeneem nadat hy Sondag tydens 'n vermoedelike sluipmoordpoging geskiet is. Daar word geglo dat Khan se getuienis hoogs sensitief is en sy lewe in gevaar kan stel. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA het kommer uitgespreek oor die departement van vervoer se stil sweye rakende die implementering van 'n omstrede verkeerswet. Die departement sal na verwagting môre die tweede fase van die administratiewe beregting van padverkeersoortredings uitrol. Die wet vervang die ou strafhofproses van die hantering van verkeersboetes met 'n administratiewe stelsel gebaseer op strafpunte, oortredingskennisgewings en strawe. Verskeie munisipaliteite het nou die howe genader om die uitrol te verhoed met die argument dat hulle nie finansiëel gereed is om die stelsel te implementeer nie. OUTA se fik sê belangrike regulasies is nog nie gefinaliseer of gepubliseer vir openbare konsultasie nie, wat onsekerheid skep oor hoe die stelsel sal werk.
3: This isn't how you introduce legislation that will affect millions of motorists. OUTA's always supported safer roads and stronger action against dangerous drivers. But safer roads come from visible law enforcement, functioning traffic policing and consistent prosecution, not from rolling out an administrative system before the legal and operational framework is fully in place.
1: Ons sluit af met sportnuus. Die Springbok losvoorspeler Elrich Lou is opgeroep vir die nasionale groep vir die nasiekampioenskap om addisionele voorspelerdekking te bied en sal by die span in Johannesburg aansluit. Lou het nie vir die Springbokke gespeel sedert hulle Wallis in November 2024 teëgekom het nie. Nadat hy 'n groot deel van die 2025 seisoen van 'n ernstige kniebesering herstel het. Sy indrukwekkende terugkeer vir die Vodacom Bulle het hom 'n plek by die Springbok beleidingskampe verseker voordat hy 'n oproep na die breër groep verdien het. Die Springbokke begin hul nasiekampioenskap veldtog teen Engeland op Ellis Park hierdie komende naweek voordat hulle Skotland in Pretoria op 11 Julie en Wallis in Durban op 18 Julie te staan kom. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM 90.1
3: 104.1 SFM.
4: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, as you feel van die Suid-Kaap.
4: Maar nou om vandag vriendelikheid uit te deel, waar jy ook al gaan, 'n glimlag of 'n mooi woord kan iemand se hele dag verander. Dis 24 na 1 uur 2 van ons dinsdagmiddag saamkeer. So pas 20 minute gehad van onderbroke musiek, ons dinsdag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Môre is woensdag, heel eerste dag van die 7de maand van 2026 en Julie maand het ook so kom met goeie nuus vir die petrol en diesel. En motoriste sal dan môre aansienlik minder vir petrol en diesel betaal. Prys van 93 oktaan, 95 oktaan petrol sal om middernag onderskeidelik met R2.01 en R1.96 vir 95 oktaan petrol daal. Die departement van minerale petroleum hulpbronne het ook baie goeie nuus wat diesel betref. Motoriste sal vanaf môre R3.14 per liter minder vir diesel met 0.05% swaal inhoud en R3.58 per liter minder vir diesel met 0.005% swaal inhoud betaal. En parafien word ook om middernag goedkoper R5.23 per liter minder wat grootmaat parafien betref en R6.97 per liter minder wat die maksimum kleinhandelprys vir parafien betref. En laat my sommer dink ek gesels vroeër vanoggend gesels ek met 'n adjudant-offisier in die polisie. Hy was voorheen hier in George betrokke. Hy is nou daar in Walvis Bay. As hy en hy het so 'n bietjie kom kuier en hy ry toe met 'n ander motor wat ek nou nie ken nie en ek vra toe van waar is die vorige motor? Hy sê nee, wat? Die diesel het my te seer gemaak. Ek moes toe daardie een maar laat gaan het. Maar daar is so iets wat goeie nuus vir petrol en diesel motorvoertuig eienaars aansienlik goedkoper môre dan sal betaal vir die petrol en diesel nie. 26 na 1 met Johan Seventer.
5: Ons

0: 32 na 1, jy is op SFM saam met Ion. Ligjare is hierdie ene getitel. Johan se venter was ook daar 14 dae. Suid-Afrika se sokker wêreldbeker droom is dalk vir eers verby, maar Hugo Broos, nasionale sokker afrigter, gaan dalk nie meer die tuig neerlê nie. 74-jarige Belg het na Bafana se nederlaag teen Kanada gesê hy is besig om sy vroeëre besluit om te bedank te heroorweeg en Broos het na die wedstrijd verduidelik dat 'n mens nie oorhaastige besluite moet neem wanneer die emosies nog hoog loop nie en dis dan juist nie slim om besluite te neem wanneer jy teleurgesteld is nie. Daarom sal ek dit nou nie hier doen nie, het Broos by die media konferensie gesê. En die afrigter het reeds 'n paar maande gelede het hy aangekondig dat hy finaal uit sokker sou tree sodra Suid-Afrika se deelname aan die wêreldbeker eindig. In 'n onderhoud voor die toernooi het Broos gesê sy gesin is die rede waarom hy wil opbou. Ek wil meer tyd saam met my vrou, kinders en kleinkinders deurbring. En dit lyk egter of Broos se besluit nog nie finaal is nie. Volgens 'n bron by die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA word die moontlikheid oorweeg dat hy steeds by die nasionale span betrokke kan bly en hy sal moontlik as 'n hoofafrigter aanbly of 'n ander rol vervul soos om talente te gaan soek en Suid-Afrikaners te oorweeg wat in Europa speel en hy het 'n enorme gedaanteverwisseling by Bafana teweeggebring sedert hy in 2021 as afrigter aangestel is en mense het die nasionale span destyds as 'n grap afgemaak en hy het hulle egter gehelp om na jarelange sukkelvertonings weer vir die wêreldbeker sokkertoernooi te kwalifiseer.
1: 90.1 SFM

0: 6 minuten weg vanaf hier, op de uur om 2 Bruno Mars, blij ingeschakeld.
1: 90.1 SFM.
0: Hier is Apple, hierin getitel Handebak.
2: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisieministerie bevestig arrestasies vir plundering tydens landwye protesoptogte. Die Limbombo grenspos is op 'n hoë gereedheid grondslag en dit word al hoe duurder om in Kaapstad te woon.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die ministerie van polisie het bevestig dat verskeie mense in hegtenis geneem is vir plundering en poging tot plundering tydens landwye teen-immigrasie protesoptogte vandag. Volgens die ministerie was die voorvalle geïsoleerd met die meeste protesoptogte wat vreedsaam verloop het. Die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag met verhoogde ontplooiings in plek om openbare veiligheid te verseker, besighede en kritieke infrastruktuur te beskerm en wet en orde te handhaaf. Die waarnemende minister van polisie, Firouz Khatchalia, waarskei dat diegene wat die optogte uitbuit om kriminele dade te pleeg, die volle mag van die reg in die gesig sal staar. Sy woordvoerder, Kamogelo Mogotsi, sê die polisie sal voortgaan om almal wat verantwoordelik is vir kriminele gedrag te arresteer en te vervolg.
2: Members deployed across the country have been instructed to act swiftly and decisively against anyone who engages in criminal activities, including looting, attempted looting, public violence, malicious damage to property, intimidation, or any other unlawful conduct.
1: Die Humpumalanga LAR vir gemeenskapsveiligheid, Jackie, het vandag die Limbombo grenspos besoek om sekuriteitsmaatreëls te beoordeel voor die verwagte verhoogde beweging na Mozambiek wat verband hou met vandag se protesoptogte. Owerhede het berig dat baie reisigers reeds sedert verlede donderdag die land verlaat het, met verkeer wat normaal vloei en geen steurnisse aangeteken is nie. Masi het inwoners en besoekers verseker dat sekuriteit 'n prioriteit bly en gewaarsku dat opgetree sal word teen enige iemand wat die wet oortree. Die Good Party sê die stad Kaapstad maak dit minder bekostigbaar om in die stad te woon. Volgens die party styg die lewenskoste in Kaapstad vinniger as loone, maatskaplike toelaas en klein sake inkomste. Die party sê daar is geen bewyse om beweringste ondersteun dat die stadse infrastruktuur besteding arm mense bevoordeel nie. Goedse sekretaris-generaal Brett Herren sê daar is maatreëls wat die stad kan tref om die lewe in Kaapstad bekostigbaar te maak.
3: The city has got 17.3 billion rand in cash in the bank. And it has a 9.3 billion rand surplus for this financial year. A city with this much liquidity did not need to redirect 869 million rand in cleaning costs onto property rates the moment a court order forced it to change tack, and it did not need to manufacture a 437 million rand shortfall in free basic services funding to justify cross-subsidizing rates further.
1: Suid-Afrika se totale besigheidsomset het met 4,6% gedaal in die eerste kwartaal van die jaar in vergelyking met die vorige kwartaal tot 3,7 duisend miljard rand. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika se kwartaallikse finansiële statistieke. Die grootste kwartaallikse dalings was in elektrisiteit, vervaardiging, vervoer en handel. Omset het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar egter met 9% gestyg, met al 8 nywerhede wat jaarliks groei aangeteken het. Mynbou en steengroef bedrywighede het die sterkste jaar-tot-jaar toename getoon met 31,6%, gevolg deur vervoer en berging met 19,2%. Internasionale nuus. 'N voormalige Chinese eiendomsmagnaat is in die Verenigde State tot 30 jaar tronkstraf gevonnis vir die bestuur van 'n miljard dollar bedrogskema. Die man het in 2017 uit China na die VSA gevlug, waar hy uitgesproke teenoor die Asiatiese land se kommunistiese regime was en 'n loyale aanlyn aanhang opgebou het. Hy het tussen 2018 en 2023 meer as 1 miljard dollar van aanlyn aanhangers ingesamel deur middel van beleggings en kriptogeld eenheidsskemas. Aanklaer sê die geld is gebruik om 'n weelderige leefstyl te finansier, insluitend luxe huise, 'n seiljag en duur voertuie. Geld sake, goud verhandel teen $4,026, 58 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $73, $16.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.67 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $59,220.21. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby.

0: your way.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis 'n Dinsdagmiddag, dis die laaste uur van ons middag saamkuier. Dis 13 nou na 2 aan al die ouers wat nou beplanne maak om die jong span besig te hou sterkte en mag die vakansie dan gevul wees met baie lag, pret en 'n kosbare gesinstyd. Venster na my hart, hier is Arno Jordan.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Etienne Stein se Geef My Jou Liefde. Paar sekondes weg vanaf 24 na 2, jy is op SFM. Na die ernstige vloede in Mei en Junie gaan Meidingspoort vir ongeveer 26 maande, 2 jaar gesluit wees. Voorlopige skade wat op meer as 421 miljoen rand beraam word. Nou die Prins Albert munisipaliteit waarsku inwoners, boere en besighede om vir 'n langdurige ontwrigting dan voor te berei en die vloede het dan buitengewone skade veroorsaak weens die hoë watervlakke, die drywoud, boomstompe en die rotsstortings. Drie dele van die pad is dan heeltemal weggespoel met skade tot ongeveer 1.7 meter diep oor lengtes van 20 tot 25 meter en ondersteuningsmure, die padkante is ook vernietig en die herstelwerk sal in drie fases plaasvind: die opruiming en verwydering van rommel of volledige ingenieursassessering van die skade en ook dan die permanente herstelwerk nadat die finale koste bepaal is en 'n tydelike enkelbaan met 'n stop- en rystelsel word dan beplan, maar daar is nog geen datum vir wanneer dit in gebruik geneem kan word nie. Omdat Meidingspoort dan 'n beskermde erfenispad is, moet herstelwerk die oorspronklike historiese karakter behou en moderne herbeleidings word dan nie toegelaat nie en streng omgewingsvereistes moet dan nagekom word. En die sluiting het ook dan 'n groot impak op inwoners, boere, die plaaslike ondernemings en die publiek word versoek om alternatiewe roetes te gebruik totdat die pad dan weer veilig oopgestel kan word. En ek weet, is deesdae 'n lang tog daar na Beaufort Wes. Dit gaan tot so 4 ure met die ompad ingesluit. 25 na 2 met Jennifer Russ.

0: Wat diepte betref, kan bitter min spanne tans by Suid-Afrikaners kers vashou. Nou nadat Rassie Rasmus in naweek of twee gelede opkomende sterre soos Riley Norton, Kewin Hon, Paul de Villiers speelkans teen die Barbarians gegee het, het die Wêreldbeker wen-afrigter dan nou 'n ervare wedstrydgroep tot sy beskikking vir die Nasies Kampioenskap toets teen Engeland. Damien Willemse sê St. Colby sal in hul 50ste toets mylpaal vir die Springbokke speel wanneer hulle die naweek teen die Rose op Ellis Park uitdraf, terwyl Eben Etzebeth en Siya Kolisi met meer as 100 wedstryde in die groen en goud spog. In die geheel spog die aanvangspan met 935 toetse sy ervaring, terwyl Erasmus belovende sterre soos Zach Porton, Cameron Hanekom, 'n geleentheid op die plaasvervangersbank gee. Manny Lebok, hy sal aan die nommer 10 trui dra met Grant Williams wat as sy skakelmaat dan diens gaan doen. En 'n paar spelers soos Franco Mostert, Lode Jager en Norton is dan nie beskikbaar vir die kragmeting nie, maar Ethan Hooker sluit weer by die bokgroep aan nadat hy voldoende van sy skouerbesering herstel het.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Desmond Wells kom terug na my so pas 6 glens hold my hand. Dit is nou 2:44. Suid-Afrika het oor die afgelope 12 maande so wat 121,000 werksgeleenthede verloor. Volgens die jongste kwartaallikse indiensnemingsopname van Statistiek Suid-Afrika, nou die totale werksgeleenthede het met 1.1% op 'n jaar grondslag gedaal tussen Maart verlede jaar en Maart van jaar. Op kwartaal grondslag het indiensneming met 80,000 poste afgeneem van 10,548 miljoen in Desember verlede jaar tot 10,468 miljoen in Maart van jaar. Die grootste dalings is in gemeenskapsdienste, handel en vervoer is dit aangeteken en daar was egter klein toenames in sektore soos vervaardiging, sakedienste, mynbou en konstruksie. Voltydse werk het dan oor die jaar met 48,000 poste afgeneem, terwyl deeltydse werk met 73,000 poste gedaal het en die syfers vol dan op 'n swak kwartaallikse arbeidsmagopname wat wys dat die werkloosheidskoers tot 32.7% gestyg het in die eerste kwartaal van jaar en die tendens plaas toenemende druk op verbruikers met stygende lewenskoste en hoër vlakke van skuld wat huishoudings verder knel. So dit dan kortliks, Suid-Afrika verloor 121,000 werksgeleenthede.
1: SFM, ons maak dit lekker!
2: Jy

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 24/7 SFM.
2: 9 minute voor 3, Flight Flight, my story is uit. Ek het vir die nuus op die uur om 3. Danny is saam met jou tussen 3 en 6. Morgenmiddag weer terug op die draadloos. Hier is B-Skral saam met Teens Jordaan. Donker en reen. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Bye bye.

0: Ja, okay, dalk
1: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Die George munisipaliteit is steeds besig met opruimingsoperasies na die vloede en nuwe geslagsgebaseerde geweldtaakspan van stapel gestuur om kampusveiligheidspogings te versterk.
1: SFM nuus.
2: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die George munisipaliteit gaan voort met opruimingsoperasies na verlede maand se storms. Die vloede en sterk winde het huise en infrastruktuur beskadig en bome ontwortel in die munisipaliteit. Munisipale span het gefokus op die heropening van paaie en die beskerming van kritieke infrastruktuur na die ramp. Die woordvoerder van die George munisipaliteit, Deborah, sê die opruimingsoperasie sal na verwagting vir die volgende 3 maande voortduur.
3: Tot op hede het ons munisipale spanne ongeveer 2230 ton stormrommel verwyder, terwyl na raming nog 3000 ton uit openbare ruimtes verwyder moet word. Beamtes van die parke en ontspanningsafdeling met ondersteuning van ander munisipale departemente en kontrakteurs werk ons dagliks ook oor naweke om die geaffekteerde gebiede te herstel en die veiligheid van die publiek te verbeter.
2: Die premier van die Weskaap, Alan Windey, doen 'n beroep op lede van die publiek om hulself vandag vreedsaam te gedra. Windey het vandag 'n spesiale gesamentlike operasies vergadering bygewoon oor die betogings wat in die provinsie plaasvind. Voorvalle van plundering van winkels is in die Bredevallei munisipaliteit aangemeld. Windey se woordvoerder, Regan, sê demonstrasies moet op 'n wettige wyse gehou word.
4: Premier Windey has reiterated that while the right to peaceful protest is a cornerstone of the country's democracy, all demonstrations must remain lawful, and he's emphasized that every South African has a shared responsibility to uphold the values of kindness, dignity and respect under all circumstances. The Premier commends all role players for their preparedness and dedication to maintaining law and order.
2: Die Suid-Afrikaanse Studente Unie het die hersamenstelling van die tegniese taakspan vir geslagsgebaseerde geweld in die naskoolse onderwys en opleidingssektor verwelkom. Die inisiatief is daarop gemik om 'n gekoördineerde regeringsaksie op geslagsgebaseerde geweld op kampusse en in omliggende gemeenskappe te versterk. Die span sluit adjunk ministers van gesondheid, justisie en grondwetlike ontwikkeling, maatskaplike ontwikkeling, vroue, jeug en persone met gestremdhede, sowel as die Suid-Afrikaanse polisie diens in. Die vakbond sê dat hulle steeds daartoe verbind is om met die regering en belanghebbendes saam te werk om veilige, inklusiewe leeromgewings te skep. 30 Suid-Afrikaanse weermagleerlinge van die Militêre Akademie in Saldanha het vertrek vir 'n 2 weke lange opvoedkundige en militêre uitruilbesoek aan Brasilië se Agulhas Negras Militêre Akademie. Die program is daarop gemik om militêre samewerking te versterk, opleidingsstandaarde te vergelyk en leierskapontwikkeling deur internasionale blootstelling te verbeter. Dit volg op 'n besoek in 2025 deur die hoof van die Suid-Afrikaanse leer, luitenant-generaal Lawrence Mabata, wat bande tussen die twee lande se verdedigingsmagte versterk het. Die afvaardiging sal saam met Brasiliaanse kadette oefen met die fokus op leierskap, militêre opleiding en operasionele gereedheid. Die Suid-Afrikaanse Weermag sê die uitreiling ondersteun langtermyn pogings om wêreldwyd geskoolde, aanpasbare militêre leiers te bou. Geld sake: goud verhandel teen $4,026.58 per fyn ons en Brent olie kos $73.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 in die euro en R21.67 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $59,220.21. Dit is die einde van ons 3:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4:00.
1: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Meestal bewolk hier in Mosselbaai, begin op 10 draai by 17 grade Celsius. George 9, 16. Bewolk met periodieke reën in die namiddag. Knysna toenemend bewolk 7, 16. Oudtshoorn so bietjie sonskyn en raak hy bewolk 6, 15. Uniondale toenemend bewolk 7, 16. Albertina en Stilbaai 8 verdubbel na 16 grade Celsius. Bewolk met periodieke reën en motreën in die namiddag. Riversdale 8, 15 bewolk met periodieke reën en motreën, hoofsaaklik vroeër in die dag. En laastens toenemend bewolk daar in Plate wat begin op 12 en hy draai by 18 grade Celsius. Lee.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodighede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
4: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
3: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM,
5: jou streekstasie, SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Enigste nuus wat ek op die stadium vir jou het is dat daar by Nysna, by Nekkies, by die voetgangerbrug, sê hulle is daar bande wat brand, aan die brand gesteek is op die brug, soos jy in die omgeving is, wees paraat, wees op die uitkyk, wees versigtig en asseblief bly veilig. En dan as jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.

0: manier wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Ivan Roo met Laat Na Gedagtes. En voordat het jy geluister na Aiden Beset, We In Love Yet, is nou tyd vir jou middagsport. En so oor 'n paar minuut het ek vir jou baie interessant, wel, een stikkie, een brokkie nuus rondom 'n baie interessante nuwe proses wat ontwikkel is rondom lithium batterye.
1: SFM Sport.
2: Goeiedag en welkom by jou middagsport. Die junior Springbok hoofafrigter Kevin Foot het ingrypende veranderinge aan sy span aangebring vir donderdag se tweede ronde van die junior wereldkampioenskap teen die gasheer Georgië in Tbilisi. Slegs 4 spelers van die span wat teen Uruguay gewen het, behou al plekke in die beginspan met slot JD Hutting as die enigste voorspeler wat sy plek behou. Luan Gidiomee skuif van heel agter na losskakel, Marcus Miller skuif na die middelveld as binne center en kaptein Siposeto Nebelele keer terug as haker tussen Stitte, Oliver Reed en Danny Creer. Voet sê die rotasie was van die begin af deel van die plan weens die digte wedstrijdprogram, terwyl Ethan Adams en Kutatsu Rasivaga albei weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Oor na sokker. Frankryk is gereed om al kragtige voorspeler lyn teen Swede in hul wereldbeker rond de 32 wedstrijd te ontketen en mik nog 'n diep loopie ten spuite van 'n wankelrige verdediging. Swede se route was ongewoon nadat hulle onderaan hul groep geëindig het, maar die uitklopfase as een van die beste derde geplaaste spanne bereik het. Elders is Erling Haaland gereed om Noorwee teen die Ivoorkus in Dallas te lei nadat hy voorheen gerus is met die wenner van daardie wedstrijd wat teen Brasilië sal speel, terwyl mede gasheer Mexico teen Ecuador in die Estadio Azteca te staan kom. En na bewering is 3 voormalige nasionale spelers op die Suid-Afrikaanse sokkervereniging se kortlys om Hugo Broos as hoofafrigter van Bafana Bafana te vervang, terwyl SAFA na berigte reeds meer as 80 aansoeke vir hierdie gesogte pos ontvang het. Die voormalige Bafana-afrigter Pietse Mosimane is een van die kandidate en bring uitgebreide ervaring saam wat hy by Mamelodi Sundowns, SuperSport United en in Egiptiese sokker opgedoen het. Die huidige hulpafrigter Helmin Mkalele word ook oorweeg, alhoewel daar vrae bestaan oor sy geskiktheid as hoofafrigter. Die voormalige Bafana doelskieter Benny McCarthy, wat tans in Kenya afrig en voorheen by Cape Town City, AmaZulu en as hulpafrigter by Manchester United werksaam was, geniet ook sterk plaaslike steun en daar word verwag dat die volgende aanstelling uit hierdie drietal sal kom. En daarmee die einde van jou middag sport. 104.5

James Deacon, Rain On Me. Spanavorsers het baanbrekende elektrochemiese bad, so in aanhalingstekens, ontwikkel wat afgeloopte lithiumbatterij elektrodes kan herstel. So in plaas daarvan dat ou batterijen dan nou weggegooi word, en die duur en intensieve proces gaan om die goed te herwin, kan hierdie proces die interne structuur weer opbou en die lewensduur aansienlik verleng. So dit beteken minder afval, goedkoper hergebruik en 'n groter opstoot vir volhoubare energie. Nou die metode werk deur 'n spesiale ioniese oplossing wat die beskadigde elektrode reinig en heraktiveer. So die resultaat is batterye wat weer na byna oorspronklike kapasiteit kan terugkeer. Hulle praat van 90% plus. Dit is 'n groot stap vorentoe in die stryd teen elektroniese afval en kan die pad baan vir 'n nuwe era van herwinbare energieberging. Jy weet nie, een van die eerste dinge wat ek aan dink is die koste van lithiumbatterye, want dit word nou baie makliker herwin. Ja, en met 'n goedkoper proses. 90.1 SFM

die handwasser val as jy inval. Tyd vir jou vaarsgedagte vir die dag. Henry David Thoreau het gesê, voordat die mens nie heeltemal verdwaal en verlore is nie, kan hy homself nie begin verstaan nie.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
1: Saam met my kan lach.
2: Kijk, eet tyd.

0: Op sy beste, net hier op SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Formule 1 diensneming het met 80.000 in die eerste kwartaal gedaal. Shongwei getuig oor beweerde tender en kontant aanbod. En besigheidsomset daal met 4,6% in die eerste kwartaal.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 4 uur, ek is Danny Peens, goeiemôre. Suid-Afrika se formele nie-landbou sektor het 80.000 minder mense in die eerste kwartaal van 2026 in diens gehad, met totale indiensneming wat met 0,8% tot 10,47 miljoen gedaal het. Dit is volgens statistieke Suid-Afrika se kwartaallikse indiensnemingsstatistieke. Die syfers weerspieël slegs indiensneming in die formele sektor en is nie Suid-Afrikaanse amptelike werkloosheidssyfer nie, wat afsonderlik in die kwartaallikse arbeidsmagopname gemeet word. Indiensneming was ook met 121.000 laer in vergelyking met 'n jaar gelede. Statistieke Suid-Afrikaanse direkteur vir kwartaallikse indiensnemingsstatistieke sê die grootste werksverliese is in gemeenskapsdienste en handel aangeteken, terwyl vervaardiging, sakedienste en mynbou beskeie winste getoon het.
2: Full-time employment decreased by 48,000 year-on-year between March 2025 and March 2026. Part-time employment decreased by 56,000 quarter-on-quarter from 1,115,000 in December 2025 to 1,059,000 in March 2026. This was due to decreases in the food industries, community services 50,000, trade 13,000, business services, transport and electricity a drop of 1,000 each.
1: Die Al-Jamaa party het president Cyril Ramaphosa versoek om dringend te oorweeg om 'n nasionale ramptoestand te verklaar na mate teen-immigrasie protesoptogte aan die gang kom. Verskeie organisasies lei vandag landwye veldtogte teen ongedokumenteerde migrante in die land. Die party voer in 'n formele brief aan dat daar 'n beweerde groeiende bedreiging van wydverspreide geweld, ontheemding en humanitêre skade is wat verband hou met die protesoptogte. Dit voer aan dat daar reeds voorvalle van intimidasie, plundering, brandstigting en aanvalle in sommige gebiede was in die aanloop tot vandag se protesoptogte. Al-Jamaa voer aan dat gewone polisieering en provinsiale reaksies dalk nie voldoende is om die situasie te beperk en verdere eskalasie te voorkom nie. Die parlementslid Crosby Woosie Shongwe sê die leier van die EFF, Julius Malema, was uitgesproke oor Ferrols Kaan wat nie voor die parlement se ad hoc komitee verskyn het nie. Shongwe het vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Hy beweer dat ander partye ook die EFF se kant gekies het. Shongwe het aan die kommissie gesê dat hy na bewering 'n sekuriteitstender aangebied is om op te hou om oor die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie te praat. Hy sê die tabakmagnaat Yusuf Kaji het om na bewering 'n checkers sekuriteitskontrak ter waarde van ongeveer 2 miljoen rand per maand of 'n kontantbetaling van 10 miljoen rand beloof.
3: I said, no, I don't operate like that. So to him, maybe he thought, I mean, no, in book form, this will get me arrested or whatever in a way. To him, he thought I'm saying that. That's why he changes the subject to say, no, we can get you cash then. 10 baht, we can get you 10 baht, we can arrange it. And that, the thing is, I forgot to write it here. In that statement, this is where he even promised me there were three BMW cars that were window tinted and bulletproof. He then promised me, would we even give you this car?
4: Where were those cars? Sorry, where were
3: in
4: those
3: in the yard, cars? Parked next to my bike.
4: In the yard, okay.
3: Yes, in the yard.
4: He pointed at them?
3: Pointed at them.
1: Suid-Afrikaanse totale besigheidsomset het met 4,6% gedaal in die eerste kwartaal van 2026 in vergelyking met die vorige kwartaal tot 3,7 duisend miljard rand. Dis volgens statistieke Suid-Afrikaanse kwartaallikse finansiële statistieke. Die grootste kwartaallikse daling was in elektrisiteit, vervaardiging, vervoer en handel. Omset het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar egter met 9% gestyg, met al 8 nywerhede wat jaarlikse groei aangeteken het. Mynbou en steengroefbedrywighede het die sterkste jaar-tot-jaar toename getoon met 31,6%, gevolg deur vervoer en berging met 19,2%. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,017.76 per fyn ons en Brent ru olie kos $74.51 per vat. Die rand verhandel teen $16.39 teen die Amerikaanse dollar, $18.67 teen die euro en $21.66 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $58,705.52. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Rock

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Meestal bewolk hier in Mosselbaai, begin op 10 draai by 17 grade Celsius. George 9, 16. Bewolk met periodieke reën in die namiddag. Knysna toenemend bewolk 7, 16. Oudtshoorn so bietjie sonskyn en raak hy bewolk 6, 15. Uniondale toenemend bewolk 7, 16. Albertina en Stilbaai 8 verdubbel na 16 grade Celsius. Bewolk met periodieke reën en motreën in die namiddag. Riversdale 8, 15 bewolk met periodieke reën en motreën, hoofsaaklik vroeër in die dag. En laastens toenemend bewolk daar in Plate wat begin op 12 en hy draai by 18 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Knysna.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Omdat die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, afleiding en moegheid agter die stuur, motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone eenkant hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. Maak dus seker dat almal in die voertuig vasgemaak is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers en moet asseblief nie drink en bestuur nie. Dit bly 'n dodelike kombinasie. Onthou, elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Palmboom skaries leeuw woorde, alcohol in die lach. So sy die draai, wil jou braai, kry alles kleur.

0: Paar interessante dinge op hierdie dag in die geskiedenis. 1908, reuse vuurbal. Heel waarskynlik veroorsaak deur deur 'n meteoriet of 'n komeet, verskoon my, wat ontploffing veroorsaak het nadat dit die aarde se atmosfeer ingekom het. 84 miljoen bome plat naby Stony Tunguska rivier in die Yeniseysk streek, government district in Rusland. Dis die grootste impakgebeurtenis, soos in 'n planetaire impakgebeurtenis in opgetekende geskiedenis. 1921, Suid-Afrikaanse Reservebank word gestig op hierdie dag. 1934, Adolf Hitler voer bloedige suiwering van die Nazi-partij uit in die nacht van die lang messe. Dan 1948, die transistor word aangekondig as plaasvervanger vir valves deur Bell Labs. En op hierdie dag in 1953, hierdie kan net sowel onder sport gaan amper, die eerste Chevy Corvette word vervaardig.
1: Dagpuntien 104.1 is

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die junior Springbok hoofafrigter Kevin Foot het ingrypende veranderinge aan sy span aangebring vir donderdag se tweede ronde van die junior wereldkampioenskap teen die gasheer Georgië in Tbilisi. Slegs 4 spelers van die span wat in Uruguay gewen het, behou al plekke in die beginspan met slot JD Hutting as die enigste voorspeler wat sy plek behou. Luan Gidiomee skuif van heel agter na losskakel, Marcus Miller skuif na die middelveld as binne center en kaptein Siposetum Nebelele keer terug as haker tussen Stitte, Oliver Reed en Danny Creer. Voet sê die rotasie was van die begin af deel van die plan weens die digte wedstrijdprogram, terwyl Ethan Adams en Kutatsu Rasivaga albei weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Oor na sokker. Frankryk is gereed om al kragtige voorspeler lyn teen Swede in al wereldbeker rond de 32 wedstrijd te ontketen en mik nog 'n diep loopie ten spuite van 'n wankelrige verdediging. Swede se route was ongewoon nadat hulle onderhandel groep geëindig het, maar die uitklopfase as een van die beste derde geplaaste spanne bereik het. Elders is Erling Haaland gereed om Noorwe teen die Ivoorkus in Dallas te lei, nadat hy voorheen gerus is met die wenner van daardie wedstrijd wat teen Brasilië sal speel, terwyl mede gasheer Mexico teen Ecuador in die Estadio Azteca te staan kom. En na bewering is 3 voormalige nationale spelers op die Suid-Afrikaanse sokkervereniging se kortlys om Hugo Broos as hoofafrigter van Bafana Bafana te vervang, terwyl SAFA na berigte reeds meer as 80 aansoeke vir hierdie gesogte pos ontvang het. Die voormalige Bafana-afrigter Pietse Mosimane is een van die kandidate en bring uitgebreide ervaring saam wat hy by Mamelodi Sundowns, SuperSport United en in Egiptiese sokker opgedoen het. Die huidige hulpafrigter Helmin Mkalele word ook oorweeg, alhoewel daar vrae bestaan oor sy geskiktheid as hoofafrigter. Die voormalige Bafana doelskieter Benny McCarthy, wat tans in Kenya afrig en voorheen by Cape Town City, AmaZulu en as hulpafrigter by Manchester United werksaam was, geniet ook sterk plaaslike steun en daar word verwag dat die volgende aanstelling uit hierdie drietal sal kom. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: vat my vas. So paar interessante sportgebeure 1899 op hierdie dag. Draai bowler Jack Hearn neem Engeland se cricket se eerste toets driekuns teen Australië en gelyk op derde toets by Headingley. En dan 1966 Engelandse draai bowler Derek Underwood gaan paalkieloos in sy toets cricket debuut teen West-Indiese eilande. Dit was by Nottingham. Hy op die ou end vang hy 297 paaltjies of neem 297 paaltjies in 'n kleurryke, luisterryke loopbaan van 86 toetse. Dan op hierdie dag in 2002 FIFA Wêreldbeker eindstryd by Yokohama in Japan. Ronaldo teken twee keer aan terwyl Brasilië Duitsland 2-0 klop om 'n rekord 5de titel te wen, die eerste Wêreldbeker gehou in Asië. 2018, weer FIFA Wêreldbeker, Kylian Mbappe op ouderdom van 19, word slegs die tweede tiener na Pelé, wat twee keer in die Wêreldbeker wedstryde doel aanteken. En dan hierheen, baie belangrik, 2020 op hierdie dag, FC Barcelona se Argentynse sokker superster Lionel Messi teken sy 700ste loopbaandoel aan, en dis so cheeky strafdoel in 'n 2-2 gelykop spel teen Atletico Madrid.
1: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Christian Visser met beste leen wen. En ek beloof jy, dit was nie beplan nie, maar dis die perfekte inleiding. Vandag is internasionale sosiale media dag. En die groot ding hier is, asseblief, kom ons kyk nie wie kan die beste leen vertel op sosiale media nie. Daar is meer as genoeg fopnuus en daar is meer as genoeg deepfakes en allerhande nonsens wat die rond te doen daar buite. En een van die belangrike goed is, ek sê een, daar is 'n paar belangrike goed. Die eerste ding wat jy kan doen is verifieer 'n ding voordat jy hom deel. Gewoonlik is 'n ding 'n emosionele reaksie by jou aanwakker, moet jou alarms, daai rooi liggies moet afgaan. Jy moet dadelik dink, wow, wag 'n bietjie. Hierdie ding is baie spesifiek verwoord of geformuleer om 'n emosionele reaksie by my uit te lok. Hoekom? En dan moet jy dadelik lontruik. So, verifieer die inligting. En een van die belangrikste goed wat ek vir jou kan sê is, AI is nie genoeg nie. Daar is 'n ou op sosiale media wat ek volg op Instagram en absoluut, ek kan nie vir jou sê die ongelooflike waarde nie. Ek sal in die nabye toekoms 'n bietjie meer van sy goed deel, maar sy naam of sy kanaal se naam is Mitch K. En hy kyk na goed vanuit 'n baie kritiese oogpunt. Nou, wat hy sê ook by herhaling in soveel van sy video's, sê hy AI is nie genoeg nie. Moenie vir AI vra of hierdie ding die waarheid is nie, want dikwels is dit 'n AI gegenereerde fop story en AI gaan dan sê, ja nee, hier is die waarheid, en dan sal hy verskeie bronne aanhaal, en as jy krities na die bronne gaan kyk, dan vind jy uit, maar elkeen van die bronne verwys terug na die AI. Daar is nie 'n verifieerbare bron nie, so baie, baie, baie belangrik, verifieer die bron. Als een bietjie diep asem, pause, voordat jy die ding deel. En as dit, maak jy saak hoe juicy dit is nie. Moenie dit versprei as jy dit nie kan verifieer nie. En dan laastens, ek dink, sekie een van die belangrikste punte,

wat hulle sê is engage responsibly and respectfully online. In kort, as jy dit nie in iemand se gesig sal sê nie, moet dit nie online sê nie. As jy nie die moed van die oortuiging het om iemand in sy gesig een ding toe te snou en een story te versprei oor iemand, dan moet jy dit definitief nie achter die persoon se rug gaan doen en nog minder online gaan doen.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Formele indiensneming het met 80.000 in die eerste kwartaal gedaal. Besigheidsomset daal met 4,6% in die eerste kwartaal. En braai-indeks toon voortgesette druk op voedselpryse ten spyte van dalende inflasie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrika se formele nie-landbousektor het 80.000 minder mense in die eerste kwartaal van 2026 in diens gehad, met totale indiensneming wat met 0,8% tot 10,47 miljoen gedaal het. Dit is volgens statistieke Suid-Afrika se kwartaallikse indiensnemingsstatistieke. Die syfers weerspieël slegs indiensneming in die formele sektor en is nie Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer nie, wat afsonderlik in die kwartaallikse arbeidsmagopname gemeet word. Indiensneming was ook met 121.000 laer in vergelyking met 'n jaar gelede. Statistieke Suid-Afrika se direkteur vir kwartaallikse indiensnemingsstatistieke sê die grootste werksverliese is in gemeenskapsdienste en handel aangeteken, terwyl vervaardiging, sakedienste en mynbou beskeie winste getoon het.
2: Full-time employment decreased by 48,000 year-on-year between March 2025 and March 2026. Part-time employment decreased by 56,000 quarter-on-quarter from 1,115,000 in December 2025 to 1,059,000 in March 2026. This was due to decreases in the food industries, community services 50,000, trade 13,000, business services, transport and electricity, a drop of 1,000 each.
1: Die parlementslid Crosby Woosie Shongwe sê die leier van die EFF, Julius Malema, was uitgesproke oor Ferrols Kaan wat nie voor die parlement se adelkomitee verskyn het nie. Shongwe het vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Hy beweer dat ander partye ook die EFF se kant gekies het. Shongwe het aan die kommissie gesê dat hy na bewering 'n sekuriteitstender aangebied is om op te hou om oor die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie te praat. Hy sê die tabakmagnaat Yusuf Kaji het om na bewering 'n checkers sekuriteitskontrak ter waarde van ongeveer 2 miljoen rand per maand of 'n kontantbetaling van 10 miljoen rand beloof.
3: I said, no, I don't operate like that. So to him, maybe he thought, I mean, no, in book form, this will get me arrested or whatever, in a way. To him, he thought, I'm saying that. That's why he changes the subject to say, no, we can get you cash then. 10 baht, we can get you 10 baht, we can arrange it. And that, the thing is, I forgot to write it here. In that statement, this is where he even promised me the, there were three BMW cars that were window tinted and bulletproof. He then promised me, would we even give you this car protection?
4: Where were those?
3: In the yard, parked next to my bike.
4: In the yard, okay.
3: Yes, in the yard.
4: He pointed at them?
3: Pointed at them.
1: Suid-Afrikaanse totale besigheidsomset het met 4,6% gedaal in die eerste kwartaal van 2026 in vergelyking met die vorige kwartaal tot 3,7 duisend miljard rand. Dis volgens statistieke Suid-Afrikaanse kwartaallikse finansiële statistieke. Die grootste kwartaallikse daling was in elektrisiteit, vervaardiging, vervoer en handel. Omset het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar egter met 9% gestyg, met al 8 nywerhede wat jaarlikse groei aangeteken het. Mynbou en steengroefbedrywighede het die sterkste jaar-tot-jaar toename getoon met 31,6%, gevolg deur vervoer en berging met 19,2%. En aan voedselpryse gekoppel aan Suid-Afrikaanse braaie styg steeds, selfs al verlangsaam die breër voedselinflasie. Die jongste braai-indeks toon 'n toename van 1,3% tussen Mei en Junie, hoofsaaklik gedryf deur hoër groentekoste en voortdurende energieverwante prysdruk. Die indeks weerspieël die aanhoudende effekte van vroeë wêreldwye energieskokke wat brandstof- en vervoerkoste hoër gedryf het. Terwyl vleispryse begin stabiliseer het, sê ontleders dat algehele mandjiekoste steeds maand tot maand styg, wat druk op huishoudelike begrotings gedurende die winter plaas. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,031.63 per fynons en Brent ruolie kos $74.40 per vat. Die rand verhandel teen $16.37 teen Amerikaanse dollar, R18.68 in die euro en R21.66 in die pond. Die prys van een bitcoin is $58,458.10. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7. Vir SFM nuus, ek is Danny Peens.
0: SFM Skop.
5: Gaat ons môre see toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek. Vanmôre meestal bewolk hier in Mosselbaai, begin op 10 draai by 17 grade Celsius. George 9, 16. Bewolk met periodieke reën in die namiddag. Nysna toenemend bewolk 7, 16. Oudtshoorn so bietjie sonskyn en raak hy bewolk 6, 15. Uniondale toenemend bewolk 7, 16. Albertina en Stilbaai 8 verdubbel na 16 grade Celsius. Bewolk met periodieke reën en motreën in die namiddag. Riversdal 8, 15 bewolk met periodieke reën en motreën, hoofsaaklik vroeër in die dag. En laastens toenemend bewolk daar in Plate wat begin op 12 en hy draai by 18 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

kaalvoet in haar jersey, op 'n woonstelbalkon. Sy is 'n backpacker series in die winter son.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die junior Springbok hoofafrigter Kevin Foot het ingrypende veranderinge aan sy span aangebring vir donderdag se tweede ronde van die junior wereldkampioenskap teen die gasheer Georgië in Tbilisi. Slegs 4 spelers van die span wat in Uruguay gewen het, behou al plekke in die beginspan met slot JD Hutting as die enigste voorspeler wat sy plek behou. Luan Gidiomee skuif van heel agter na losskakel, Marcus Miller skuif na die middelveld as binne center en kaptein Siposeto Mnebelele keer terug as haker tussen Stitte, Oliver Reed en Danny Creer. Voet sê die rotasie was van die begin af deel van die plan weens die digte wedstrijdprogram, terwyl Ethan Adams en Kutatsu Rasivaga albei weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Oor na sokker. Frankryk is gereed om al kragtige voorspeler lyn teen Swede in hul wereldbeker rond de 32 wedstrijd te ontketen en mik nog 'n diep loopie ten spuite van 'n wankelrige verdediging. Swede se route was ongewoon nadat hulle onderaan hul groep geëindig het, maar die uitklopfase as een van die beste derde geplaaste spanne bereik het. Elders is Erling Haaland gereed om Noorweë teen die Ivoorkus in Dallas te lei, nadat hy voorheen gerus is met die wenner van daardie wedstrijd wat teen Brasilië sal speel, terwyl mede gasheer Mexico teen Ecuador in die Estadio Azteca te staan kom. En na bewering is 3 voormalige nationale spelers op die Suid-Afrikaanse sokkervereniging se kortlys om Hugo Broos as hoofafrigter van Bafana Bafana te vervang, terwyl SAFA na berigte reeds meer as 80 aansoeke vir hierdie gesogte pos ontvang het. Die voormalige Bafana-afrigter Pietse Mosimane is een van die kandidate en bring uitgebreide ervaring saam wat hy by Mamelodi Sundowns, SuperSport United en in Egiptiese sokker opgedoen het. Die huidige hulpafrigter Helmin Mkalele word ook oorweeg, alhoewel daar vrae bestaan oor sy geskiktheid as hoofafrigter. Die voormalige Bafana doelskieter Benny McCarthy, wat tans in Kenya afrig en voorheen by Cape Town City, AmaZulu en as hulpafrigter by Manchester United werksaam was, geniet ook sterk plaaslike steun en daar word verwag dat die volgende aanstelling uit hierdie drietal sal kom. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Diaz Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye!
0: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
2: Ons maak dit lekker.

0: Wynand Burger met Julian. Op daai noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê. As jy op die pad is, asseblief wees veilig, kom veilig by jou bestemming aan. Ek speel uit met Henry Aland, my vir ewig. En dan gaan Corrie jou verder geselskap hou. Groetnis.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SM

0: Onthou net ons 7 verskeie feite oor, verskeie onderwerpe en ons eerste feit vanavond is, of vind plaas, op die 1 maart 2016 en dis 'n ruimtefeit. Of kom ons doen om mag hou? Ons kan seker maar 'n bietjie vroeër begin, hoekom dan nou nie? Op die 1 maart 2016, op 340 dae, het ruimtevaarder Scott Kelly sy langste enkele toer gedoen op die internasionale ruimtestasie. So hy was vir 340 dae, amper jaar, daarbo in die ruimte.
1: Eno 4.1 SFM.

0: die 19de Maart 2016 Zack Snyder's Batman vs Superman Dawn of Justice premiered at Mexico City's Auditorio Nacional. Nou die hele doel wat agter die film was moes ook as jy die extended cut of die director's cut gaan kyk, was dit om die hele Justice League half aan mense bekend te stel. Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, al daai. Maar ongelukkig wat hulle gedoen het, hulle het wat hulle noem die theatrical cut gedoen, waar hulle baie van die inligting van die film uitgesny het. So as jy nog nooit die director's cut of die extended cut gekyk het nie, hy is bietjie langer, maar hy sit die film in baie meer perspektief en is 'n baie beter opbouwfilm tot en met Justice League wat daarna gevolg het.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

SMS FM. Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Op die 27ste Mei 2016, Merriam-Webster's Dictionary published that a hot dog is classified as a sandwich on their website. So volgende keer, as jy dit nou nie geweet het, dan kan jy sê, ek soek asseblief 'n hot dog toebroodjie, want dit word geklassifiseer as 'n toebroodjie. 'N Warm brokkie, 'n worsrolletjie is nou 'n toebroodjie. 'N Tipe toebroodjie wat sin maak. Dit is steeds iets tussen twee stukke brood.
1: 90.1 SFM.

0: En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels se môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en sterkte vir alles wat môre mag inhou, mag dit 'n goeie dag, 'n geseënde dag en 'n lekker dag wees.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Ek soen die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op